0: само по Радио Витоша.
1: В сряда сутрин в Тройка на разсъмване ще коментираме мащабните международни схеми, които разкриват трансгранични престъпни групи, генериращи стотици милиони евро, а България често служи като база за пакетиране и разпространение към страната.

0: от цяла Европа.
1: Ще коментираме и хилядите реклами, които неизбежно ни съпътстват, докато се разхождаме в интернет, за чудодейни лекарства, които ни обещават за една седмица да станем чисто нови.
2: Дали ще са за отслабване или за изчистване на паразити от тялото? Рекламите на добавки често случаи са насочени към един тип хора, които вече са се отчаяли от традиционната медицина и търсят своят път за съхранение.
0: Дали сте подозирали, че зад красивите картинки и сериозните обещания всъщност стои наистина толкова мащабна мрежа? Обръщате ли внимание на коментарите? Доколко са истински или са генерирани от същества, на които видимо им личи, че не са от човешки произход?
1: Аз се доверявам само на познати и доказани личности и авторитети.
2: През годините кой ли не пусна чайове за отслабване, магически хапчета, които в последствие се оказаха измамни? Дали четете внимателно или напротив, доверявате се на форуми и мнения от типа на «Ми една седмица го пия, като че ли има някакъв ефект, но още рано да кажа».
0: Възможно ли е да сме сериозни към самите себе си и преди да поръчаме, да видим има ли лиценз и може ли да се купи от физическа аптека?
1: Питаме ви, какво би ви накарало да се доверите на реклама за лекарство или хранителна добавка онлайн? Хилядите положителни ревюта, ако съм се отчаял и не виждам друг начин, или само ако ми ги рекламира известна личност.
2: Ме тя е много хубава и аз затова и вярвам. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу «Тройка на разсъмване».
0: Тя по принцип си е хубава. Посрещаме ви точно в 6.

0: Добро утро от тройка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Ветуша. Сряда е 20 май и днес си говорим за висенето онлайн, за различните реклами, които виждаме на хранителни добавки и на различни препарати, които ни обещават, че сериозни състояния могат да бъдат излекувани точно с тази комбинация от една част неизвестно съдържание, а другата част билки. Тази сутрин питаме какво би ви накарало да се доверите на реклама за лекарство или хранителна добавка онлайн. Хилядите положителни ревюта. Ако съм се отчаял и не виждам друг начин, или само ако ми ги рекламира известна личност.
1: На всяка манджа.
2: Тройка.
1: На разсъмване.
3: Не, на последно място това показва и спадащото доверие към традиционната медицина, защото най-логично би било да се консултирате с специалист. И ако не сте доволни от резултата, да потърсите друг специалист. А що се отнася до лекарствата, ами най-малко отидете в близката аптека и попитайте този препарат става ли за нещо, който ви го рекламират онлайн.
0: Защото всъщност точно тези рекламирани препарати им обикновено съдържат най-обикновени билки, които знаем силни са, хубави са или нишесте и които нямат доказан лечебен ефект. Става дума за сериозни състояния, панацея за диабет, така ги водят, високо кръвно или сърдечно съдови заболявания. Аз мисля, че за всички тия неща човек трябва да пита първо лекаря си.
4: Отделно това, питането на лекаря знаем докъде води, защото повечето от тях вече напоследък заради една хубава екскурзия до Мексико могат да ти препоръчат някаква пълна простотия, написана дори на рекламен лист за рецепти, защото ми се е случило неколкократно. А относно препоръките на аптекарите, знаем, че повечето от хранителните добавки дават луди пари, за да бъдат така точно сложени на предкасата, да могат да бъдат на видимо място. Аптекарката е естествено срещу някакъв процент препоръчва строго определена козметика или хранителни добавки. Затова пък никой не ни спира.
0: Като хранителните магазини.
4: Да, затова никой не ни спира, както се казва, да проверяваме, да четем, да се доверяваме на близки или познати, на хора, опитали въпросните препарати. Но и тук идва все пак и момента. Ако това нещо го купим от неизвестен сайт онлайн или го купим от аптека, поне на едното място може да направим рекламация, да се проследи търговеца, който обещава всички тези магически неща, докато в интернет знаем, че се продават с абсолютно всякакви неща, които не подлежат на регулация.
0: В най-добрия случай ще обяснят как точно са регистрирани, което пак не е малко. Въпросът е, когато става дума за здравословно състояние, дали бихме могли да поставим себе си в риск? Поръчвали ли сте си нещо? Защо ви е изкушило? Какъв е бил ефекта? Може да споделите в тройка на разсъмване. It's time.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане, а тази сутрин проверяваме колко сме лековерни, разглеждайки нещата онлайн, дали проверяваме детайлно, дали ако става дума за сериозен здравословен проблем, сме склонни да си поръчаме нещо без въобще да се консултираме с специалиста, който ни проследява, и всъщност какво би ви накарало да се доверите на реклама за лекарство или хранителна добавка онлайн.
1: Много често, независимо, че виждаме рекламата онлайн, рекламата или слуха тръгва и така от уста на уста. Една приятелка ми каза, че стая билка отслабнала за една седмица 15 кг.
2: А другата влезла в болница.
0: Да, другата влезла в болница. Викам, това поне не е лекарство.
2: Да, иначе като погледнете всъщност, и ако си мислите, че това е нещо безобидно, последната акция, след която са задържани няколко лица за международна мащабна схема за разпространение на хранителни добавки, въпросната престъпна група генерирала над 240 милиона евро приходи, а в центъра на схемата са били агресивни онлайн реклами с лица на известни личности, създадени с помощта на изкуствен интелект. Знаете, че много трудно и много бавно става, когато Facebook или въобще всички онлайн рекламни платформи трябва да докажете, че всъщност лицето е вашето и вие не сте рекламирали конкретна добавка. Става много трудно, но пък излъганите хора после остават с горчиво впечатление, че вие сте знаели или сте си продали лицето и гласа, но после е така сте си замълчали, защото сигурно сте взели някакви пари.
0: Ами не, всъщност голяма част известните лица си сключват сериозни договори, въпреки че като погледнем, ние след си бяхме говорили, мисля, не ти рекламираше някакви продукти, тя жената просто си има хубава фигура и точка. Що се отнася обаче до регулациите, не на хранителни добавки, а регулациите за реклама на лекарства, което е по-сериозно, има конкретни регулации. В България и Европейския съюз, лекарства без рецепта, тяхната онлайн реклама е разрешена. Тя трябва да бъде обективна, да не подвежда потребители и да съдържа задължителна информация. При лекарствата с рецепта, всъщност тяхната реклама е строго забранена за широката общественост. Те могат да бъдат рекламирани само пред медицински специалисти. Важно е също така, че що се отнася до онлайн аптеките, ако видите, че онлайн аптека е пуснала някакъв продукт, някакъв медикамент, това за тях не се водило като реклама, а се счита за предоставяне на информация, а не за същинска реклама, именно, че имат тези продукти.
1: И точно тук трябва да се доверите на познати от години сайтове, които наистина са сериозни и които точно ви дават изчерпателна информация за лекарственото средство. Ако видите някой сайт, който до вчера не сте го виждали, обаче изведнъж ви бомбардира от всякъде, да си знаете, че това си е просто фишинг.
0: Да, и освен това, атака. Използвайте Господ ни е благословил с интернет. Щом сте видяли рекламата там, направете едно проучване, вижте къде е друга да се продава. Въобще какъв е този продукт, проучете го.
2: Еми да, защото идеята е тук, че в повечето от рекламите, които виждаме, са винаги изброени са неща, които всеки от нас може би изпитва и му пречат. Много често сме виждали реклами, които започват с нямате енергия, чувствате се изморен, не се наспивате добре, след което цъфва въпросния препарат.
0: Поснете си едни кръвни изследвания, виж такъв дефицит имате
2: това
0: и тогава
2: е
0: си купувайте глупости.
2: Да. Вместо да си кажете, че с едно хапче ще ви оправи живота.
1: Освен това, винаги се удря по най-деликатните теми и места. Така, например, хранителни добавки, които

0: доказват и обещават чудеса за мъжка потентност, всъщност се оказва, че изобщо не са безобидни, а съдържат в неконтролируеми количества лекарствени средства, които, ако не знаете, че ги приемате, могат да бъдат много опасни.
1: Те и иначе въобще могат да бъдат опасни, защото не се знае какво е състоянието на човека, кръвното му и въобще.
2: Гледах, между другото, имаше един страхотен документален филм в някои от платформите, където показваха точно хилядите продукти, които в Индия се продават на абсолютно навсякъде, които приедно съдържат живак, но там, нали, комплекса, който има, те, че са с по-тъмен цвят на кожата, един вид, когато се намажат с въпросния крем, ще станат по-бели, така по-лесно ще си намерят работа. Ами, че ми рекламираш
1: някоя такова, някаква тяхна билка, точно тези, те са и за женско дълголетие, хормонално, между другото има, препоръчват ги разни специалисти, но да.
2: Да, беше точно такива, в които, нали, после всъщност пострадали пациентки отиват при кожни лекари, които им казват, че те са употребили козметика, съдържаща живак, и в момента това нещо е в кръвта им, и защо не са прочели, но те казват, че много често отзад са спестени.
1: Това е Трайка на разсъмване.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане малко преди 7 и ето го деня, в който може да разкажете дългата сага, опита си, всъщност с онлайн избора на хранителни добавки или пък различни форми на реклама на лекарства. Дали бихте се повлияли от нещо подобно? Хващате ли кога е генерирана от тая едно и кога коментарите са абсолютно фалшиви? И всъщност какво би ви накарало да се доверите на реклама за лекарство или хранителна добавка онлайн? Хилядите положителни ревюта, ако съм се отчаял и не виждам друг начин, или само ако ми ги рекламира известна личност. Отново подсещаме предвид темата, че абсолютно навсякъде и винаги се препоръчва да се консултирате със специалист, да си направите изследвания и тогава да решавате какво правите на своя глава. Това, защото обаче черният ти дроп на теб може да се почувства щастлив от едно, а моя от друго.
1: А може да съдържа откровена гадост от това нещо, което ви се предлага, при това за най-малко пари, както виждаме. Когато видите някое известно светило от ранга на професор или академик на традиционната медицина да ви рекламира нещо, което е от нетрадиционните, да речем такива, да, веднага трябва да ви светне една лампичка, че това няма как да се случи.
2: Еми да, точно. Иначе виждаме, че базата е била в София, където са открити над 300 медикамента, които после са изпращани към различни европейски държави. Над 230 милиона евро е била печалбата. В повечето от хапчетата нямало абсолютно нищо различно, колкото някакви леки билки на прах, колкото да има някакво си вещество. Така че трябва много внимателно да се гледа, когато наистина искате нещо да направите, независимо кой ви го рекламира, как се излекувал, проходил, протичал и така нататък. Все пак лекарите много добре знаят кои от нещата са доказани, изследвани, че работят. Всичко друго е в, как се казва, в графата пожелателно. Няма да ти навреди, де, ама не съм сигурен, че ще ти помогне.
0: Аз една известна позната, която рекламирани билкови препарати за метаболизъм и там да не си подута и да не качваш килограми и още не знам какви неща. И питах ти сега това. Наистина, върши ли работа? Ползваш ли го или само го рекламираш? И тя: а върши, върши, всичко е наред.
1: Чакай сега, ето ти си абсолютно точния пример. Извинявай, но на всеки метаболизъм спрямо възрастта, спецификата и особеността.
0: Не, тук в случая ставаше въпроса различен за билкови продукти, които се приемат в предменопауза, които не е необходимо да имаш лекарско предписание, които са с дифям и са забравих още какво. Те повечето са с някакви
1: сходни неща.
0: Да, те си ги продават лицензирани фирми. Известното лице, да не назовавам, която го рекламираше, понеже я познавам, и я питах дали.
1: Аз мога да ти кажа, че никой не ги е изследвал, защото и това е един голям пропуск в нашето законодателство, може би нарочно направен, защото лекарствените средства се изследват, състава им и въздействия от Изпълнителната агенция по лекарствата.
0: Да.
1: Хранителните добавки, които не са лекарства, минават само на регистрационен режим през Българска агенция на БАБХ.
0: Не, аз под изследване имах не ги предвид тези, които ги произвеждат и които стоят зад този продукт. Нали? Тъй като има няколко продукта, които съм проследила, са сериозни компании, въобще не са хора, които се занимават
1: хранителна добавка са подправките и чая.
0: Да, Кирче, просто казвам, че хранителната добавка не винаги е буклук, понякога върши работа.
2: Както имаше
0: въпрос
2: едно
0: е как се доверяваш, коя е качествена, имаше, нали? Това питаме.
2: Нали, имам един познат, който каза, че неговия анестезиолог ходи след обед, да е така, в такива бюти център.

0: ветрове,
1: да.
0: И прави тези тъй наречени вливания, нали, които ти всичко супер, нали, ти става. И аз викам, какво точно се влива, това не е ли забранено да се извършва извън болница? И той каза, не, спокойно, те неща струват 3 лева, но не ги продават по 500.
1: Да, това е друго, но не всички хранителни добавки са абсолютно измишльотина. Искам да кажа също и от опит, също и от хората, които произвеждат. Естествено, че ня казвам за какво става дума в ефир, но включително виждаш и разликата.
2: Аз съм мога тотално да кажа, против хранителните
1: добавки. Мога
0: да кажа, единствените хранителни добавки, които работят, това са валерианата, нали, ментаглок валериан, това е комбинация, която е доказана от хилядолетия, ме е успокоявала. И другото е жълт кантарион, като съм в депресия. Това също помага, нали, 100%.
1: На мен тези, които бяха въпросните с див биам за предменопауза, ми помогнаха за включително за хормонална регулация, за начина, по който се чувстваш дори като настроение, като напрежение, за един куп други странични неща, но в случая въпроса не е да рекламираме конкретна хранителна добавка или пък да отричаме, защото кирето е против тях, или да се съгласяваме, защото много хора ги купуват, а да разберем какво ги кара хората да се доверят на
2: това,
1: един продукт.
2: Това, което говориш ти, не е хранителна добавка. Това си едно традиционно билко лечение, което си е отдавна проучено.
1: Води се хранителна добавка, кирче, този продукт.
0: Това е по такъв режим, да, хранителна добавка.
1: Това ти обяснявам.
0: Но искам да кажа, че гледах едно видео, в което много хубаво беше илюстрирано. Един човек, който танцуваше в дискотека и пише, на 20, когато взимаха хапчета от приятели и пияха алкохол, и на 40, седейки в туалетната, гледайки опаковка витамин С, и се чудиш, сега безвредно ли е да взема две хапчета от витамина?
1: Дали сте били доволни, без да рекламираме продукти, от нещо конкретно, на чиято реклама сте се доверили онлайн, или пък сте от хората, които са попаднали на нищо в опаковка, може да споделите в тройка на разсъмване.

0: στούντιο να Radio Vitosha. Новините.
1: Първо момента ще обсъдим на първо четене три проекта за промени в наказателно-процесуалния кодекс. Два от проектите са внесени от Министерския съвет. С единия се въвежда задължителен съдебен контрол върху прекратяването или спирането на наказателните производства за редица корупционни престъпления, извършени от лица на висши публични позиции. Целта е въвеждането на ефективен институционален контрол върху действията на ад-хок прокурора, който разследва главния прокурор или неговите заместници, какъвто до момента на практика липсва. Чрез втория законопроект се цели избягване на финансови санкции за нарушаване правото на Европейския съюз, както и потенциални бъдещи осъдителни решения на съда на Европейския съюз. Третия законопроект урежда изрична процедура по обжалване на законността на прокурорското задържане. Заседание на Временната комисия за работа и дейността на Народното събрание очаква се да бъдат обсъдени предложенията на Прогресивна България за промяна на правилника за дейността на Народното събрание. Идеите предизвикаха остри критики, част от тях включват деня на опозицията да не могат да бъдат изслушвани министри. Намалява се времето за изказване при дебати. Друго предложение на Прогресивна България е за създаването на временни комисии да са нужни 48 депутати. Според опозицията, така се ограничават правата им и се заглушава гласът им. На редовното си заседание Министерския съвет ще приеме изменение на наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с постановление на Министерския съвет от 2000 година. Предстои министрите да определят председател на съвета за административна реформа. Очаква се да бъде определен и председател на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет, както и председател на Националния съвет за хората с увреждания. Днес в Софийския градски съд продължава делото срещу бившата полицайка Симона Радева. Тя е подсъдима за укриването на Георги Семерджиев след тежката катастрофа с две жертви, която той причини на 5 юли 22 година на булевард 4.

0: Черни връх в София. Според обвинението в фаталната нощ, Радева е занесла стълба на Семерджиев, с която той се е покатерил и влязал през прозореца в жилището си, след като не успял да намери ключовете от апартамента. На първа инстанция Софийския районен съд осъди Радева на 5 години затвор. Над 53 000 израелсници се явяват на матура по български език и литература. Изпитът е задължителен за всички завършващи средното си образование и ще се проведе в над 780 училища в цялата страна. Матурата започва в 8:30, като учениците трябва да са по местата си в класните стаи поне половин час по-рано. Изпитният вариант беше генериран измежду близо 6 милиона възможни комбинации. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Арсенал е новия шампион на Англия. Артилеристите официално завоюваха трофея на Висшата лига, като това бе потвърдено след равенството 1-1 на Манчестър Сити с Борнемут в среща от 37-я кръг на първенството. Отбора е лидер в класирането с 82 точки и е недостижим от втория Манчестър Сити, който е с 78, тъй като остава само един кръг до края на сезона. Това е първа титла за лондончани от 2004 година с Арсен Венгер. Сега Микел Артета влиза в историята на Арсенал, завоювайки 14-та титла в историята на топчиите. Сезонът беше дълъг и труден за артилеристите, но те бяха най-постоянни по време на кампанията. Арсенал ще бъде запомнен като отбор, който на практика промени играта със своите корнери, които бяха много ефективни и едно от най-основните им оръжия за печелене на точки. Арсенал ще отпразнува титлата си в протоколния матч от последния кръг от Висшата лига срещу Кристал Палас, преди да опита да завоюва и първи трофей в историята си от шампионската лига, където ще трябва да се пребори с настоящия носител на трофея Пари Сен-Жермен.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Гуми Данлоп. Перфектният баланс между сцепление, комфорт и контрол без компромис. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Днес над по-голямата част от страната преобладава облачно време. В източните и централни райони на много места с прекъсване ще вали дъжд с грамотевици. В следобедните часове ще се развива купесто дъждовна облачност и на места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Умерен в източните райони до силен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. До 16 часа за премахване на крайпътна растителност в участък от автомагистрала Тракия между 99 и 102 км временно се променя организацията на движение в платното в посока Бургас. При изпълнение на дейностите поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът преминава в активната лента.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
4: Тройка на разсъмване.

0: Sírio e Todor.
1: Já? Тройка на разсъмване!
0: С подкрепата на...
2: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: 20, добро утро на 20 май, разбира се, 7.14, денят е сряда, ако сте забравили. Тази сутрин в Тройка на разсъмване решихме да си говорим за хранителните добавки и въобще за тяхната

0: Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
1: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
2: Този май, Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
3: We're gonna have to do this the hard way.
2: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
3: Hang on.
4: Трафик с подкрепата на
5: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: И със съдействието на
6: Гуми GT. Шофиране без компромиси с летни гуми GT от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
7: София в този час е натоварено околовръстното между Суходол и Цар Борис III. Частично са натоварили буреварите Царица Йоанна, Вардар, Константин Величков, Привладая. В Пловдив е натоварено също околовръстното и булевардите Стамбулийски, Царевец, Пещерско шосе, Христо Ботев, Руски и Николов Царов. А във Варна частично натоварени са булевардите Цар Освободител, Христо Смирненски, Република.
4: Витуша, Витуша. Топ 20.
8: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
9: И най-излучваните хитове.
4: Витуша, топ 20.
8: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
9: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
8: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
4: Витуша,

0: Добро утро от Трайка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Ветоша. 7.27 е събуждане сряда, а тази сутрин питаме какво би ви накарало да се доверите на реклама за лекарство или хранителна добавка онлайн. Хилядите положителни ревюта, а ако съм се отчаял и не виждам друг начин, или само ако ми ги рекламира известна личност.
1: Това последното го видяхме.
0: Това с хилядите положителни ревюта, много добро. Нали?
1: Разбира се, и те се генерират автоматично и то човек, ако ги прочете всичките, ако си направи този труд, веднага вижда, че са изкарани по един кълъп, нали? От някакви хора, които просто не звучат актуално, затова човек трябва наистина аналитично да чете.
0: Даже звучат много актуално, обаче ме ми е супер смешно, когато се появят, защото няма рекламодател, който да не се е изкушил да даде едни готови ключови думи за такива, които са клише в продукта, които са изключително важни и които са много хубаво, обаче това може да го чуеш в някаква реклама, не може да го чуеш в обикновен пост на човек.
1: Мен любимите са ми снимките преди и след. Особено когато става дума за чудоден препарат за отслабване, да речем. И то тогава, когато сравниш двете снимки, веднага виж, че става дума за различни хора, но...
2: Еми ето, аз влезах в първия сайт, който е така с такива хранителни добавки и се штракам на всяка, защото се оказва, че от всичките 2 милиона 566 хиляди хранителни добавки, които помагат, всичките са с 5 звездички рейтинг, нали? Всичките са с най-хубавите положителни коментари. Редовен клиент съм, много съм доволна от поръчките, продуктите отговарят напълно на описанието или много харесвам продуктите, чисти, натурални, на достъпни цени.
0: А,
2: майка
0: ето,
2: също
0: на
2: е много доволна.
0: Цени. Ти да. Писа майка, ми майка няма го напише в реклама.
2: Интересно е, да, че повечето така дори от снимките са като изкарани от сайт за такива готови снимки на модели.
0: Всъщност пазаруваме все повече онлайн. Естествено, че е удобно да, независимо от това дали си купуваме витамини, хранителни добавки или пък си поръчваме лекарство, от което няма нужда от рецепта онлайн. Добре е да поглеждаме, да сваряваме дали има лиценз, дали е от онлайн аптека, която има и физически магазини, въобще каква е обратната връзка. Дали им па е имало случаи, в който наистина сте успели да се доверите на нещо, което е имало масирана реклама, а че наистина се оказало супер. Просто си е бил страхотен продукт или пък точно обратното, пълна измишльотина. Какво би ви накарало да се доверите на реклама за лекарство или хранителна добавка онлайн? Това питаме в тройката, събуждаме се и още мъничко започва роден и с късмет по Витоша.

0: Добре утро, тройка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Дойде време за парите, 2500 евро ви очакват, а и така за добро събуждане в сряда. Първо теглене в родени с късмет. Звънете ни вече, 0878-50000 е телефона, а месеца, който изтеглихме, е юли.
1: И дано да ви е на късмет днешната сряда. Ако сте родени през месец юли, изпробвайте късмета си, ще вдигнем само на един и оттам нататък вече започва същинската част.
2: А същинската част е 50 евро да ви подарим. Ако случайно успеем да ви познаем годината, после ще го направим същия опит и за датата. Ако пък познаем и двете, взимате сумата от 2500 евро немедленно.
0: Ако сте в състояние на вътрешна медитация, събудете се, играта започна. 0878-50000 е телефона. Очакваме ви, ако сте родени през юли. Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме кой се обажда.
3: Дамян Чукало.
0: Дамяне, добре дошъл. Откъде те чуваме?
3: От Асеновград.
2: Супер!
0: А си така на по-тихо място или просто връзката е такава?
3: Шофирам, да, шофирам по
2: принцип. Ама, Дамяне, ти шофираш, ама то в Асеновград, като знаем единствения поминък, там сигурно шофираш с балчински рокли. Ги носиш към столица.
0: Не, с какво се занимаваш, че толкова рано вече си хукнал?
3: Програмист съм на цифрови машини.
0: Добре.
2: Те програмистите не спът ли до 12?
0: Но после, си роден през юли, нали?
3: Да, роден съм през юли.
0: Еднага ти теглим годината. Пашеморска е живот. И за теб специално?
1: За теб специално се падна 1977.
3: Не, за малко.
1: Да.
0: Кирато как усети, че няма да е това.
2: Да, а да си роден на 5?
3: На 6.
1: Тук бяхме съвсем близко.
2: Програмист, програмист, па не можа да ни хакнеш компютрите тук да си програмираш твоята дата.
0: Какви сте цифрови машини?
2: Машини с цифри.
3: Ами, с по-друг код програмира.
0: Добре.
2: Като те е за гласуване или други?
3: Моля?
0: Каква им е функцията?
3: Всякакви по принцип. Земето обработване, дървообработване, всякакви.
2: Супер.
0: Ясно. Ми, ти това мога правиш от вкъщи.
2: Не можеш, ами къде си тръгнато? Всичко хубаво ти живо.
0: Хубав ден и до скоро.
2: Чао от нас.
0: Ако ви е по-трудно да се събудите или просто юли не е вашия месец, слушайте отново в 8.30 и в 9.30 по Витоша.
4: Следвай музиката. Тройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. 8 без 15 е ново утро, сряда 20 май, а в София температурата сега 11 градуса, в Пловдив 15, във Варна 17, в Бургас 16 градуса до този час, в Кърджали 15, в Севлиево 14, в Смолян само 9 градуса, а най-да е по-хладно както обичайно, а тази сутрин в Трайката проверяваме доколко имате свестен филтър онлайн, когато пазарувате и когато става дума за хранителни добавки, лекарства, витамини, дали се предоверявате, можете ли да оцеете, кога са абсолютно фалшиви коментарите за това, колко е прекрасен продукта, как точно проверявате, обръщате ли внимание, дали има лиценз или пък физическа аптека и въобще има ли случаи, в които сте се почувствали глупаво и излъгани или пък сте имали страхотно откритие. Какво би ви накарало да се доверите на реклама за лекарство или хранителна добавка онлайн. Хилядите положителни ревюта. Ако съм се отчаял и не виждам друг начин, или само ако ми ги рекламира известна личност.
1: На всяка манджа! Тройка!
2: На разсъмване!
0: Добро утро!
3: Добро утро за темата.
4: Да, заповядай, слушаме те.
3: Константин Лазаров съм. Значи аз имам доверие само на един единствен човек.

0: професор Атанасов от най-голямата болница на България, Пирогов. Ако си спомняте, за да ви подсетя кой е, това е човека, който по време на COVID прословутата фраза, която стана запаметена в България, пожар с бензин гасили се.
1: Така е, Константина, обаче ако видиш онлайн реклама с лицето на професор Атанасов, тогава ще се изкусиш ли да си купиш продукта, който той рекламира?
2: Или ще си кажеш, аз знам, че той не се занимава с такива неща.
3: И ще му звъднеш веднага.
0: Професор Атанасов не му е в това достоинство да отиде и да рекламира лекарство, което първо трябва достатъчно много да го изпитал на личен гръб, за да може да отиде и да рекламира нещо такова, и съм убеден, че той няма да отиде дори да такова. Дори да го изпита, той няма да отиде да го направи.
2: Добре, извинявай, но с цялото ми уважение към добрите лекари, които всеки, нали, от тях, не всеки, но има достатъчно, които можем да наречем светило в своята област, всеки има различна специалност. Тук говорим за едни такива продукти и за това, че ако решиш да си купиш нещо за ставите, за черния дроб, за метаболизма, за тонуса, за имунитета ти, как преценяваш на какво да се довериш? В аптека ли питаш или имаш онлайн поглед някакъв и си проверявал, знаеш как?
0: Значи никога не се доверявайте на някой в онлайн.
2: Що?
0: Виждам, че онлайн абсолютно чоръво куче в сакато. Кажете ми нещо за това, кажете ми нещо за онова, като че ли Фейсбук и онлайна е доктор. Това са толкова...
2: Това е просто лесна реклама и ние с Тодор сме си поръчвали от чужди сайтове. Примерно, какво беше? Желязо, какво си поръчвахме?
3: Колаген.
2: Колаген, някакви такива неща.
3: Намериш се.
2: Това не е нещо страшно, за да си го поръчаш.
1: Ами може да отидеш в аптеката и да попиташ.
3: А, да, наш колко престоят.
2: По-изгодно ми е, да?
1: Ами.
0: Поръчвам си само дрехи онлайн, обувки онлайн и неща, които не зависят от моето здраве. Когато става въпрос за моето здраве, отивам при точния лекар. Или питам професора Танасов да ме насочи към някой, ако той не знае, ме насочва към друг, който може да ми помогне, или към някой друг вече, който съм го изпитал доктор и го знам, или пък някъде където съм лежал в болница и съм останал с много добри впечатления към доктор.
3: Никога не мога да остана добри
0: които впечатления. Значи мога да ви кажа, не че го правя четка на професора Танасов, но присъствах на един разговор съвсем случайно. Аз чакам отвън и неговата стая е отворена. Той е човек, който преглежда абсолютно всеки един човек, който отива при него. Няма, никой не минава през да е минало през него.
2: Така.
0: Отида, гледам, не помня дали момче или момиче беше, отиде и каза, аз съм хив позитивен, но съм и настинал. Имам доверие на вас. И той му каза, знам достатъчно много за това, чел съм, постъпваш при мен, имам връзка с хората, които са с лекарствата за ХИВ, сега не знам коя болницата там за ХИВ.
2: Така.
3: Инфекциозна.
0: И този човек чете за абсолютно всичко, за да може да е компетентен. Ако всички доктори бяха такива...
2: Да, прекрасно. Сега аз виждам, че неговия профил и неговата специалност, защото всяко медицинско лице допълнително учи и специализира в направленията,
0: да.
2: Е вътрешни болести и клинична хематология. Ако става дума пък за ендокринология, например, то е логично да отидеш при друг специалист и да се консултираш.
0: Много ясно. Много
2: добре,
0: ясно.
2: Уточнихме.
3: Да, ясно.
0: Има си тези специалисти, които задължително ти трябва да отидеш, както личния ми лекар, например, ще ви кажа изпитано нещо. Личния ми доктор реши преди години да се направи на как бяха тези лекари, където измерват сърцето.
3: Кардиолози.
0: Кардиолог, да. Вместо кардиолог, тя реши да ми се прави на кардиолог. Изписа за високо кръвно лекарство. Припадах, какво ли не беше, ударих си главата много сериозно и тази лекарка просто я премахна. Отидах при друг, записах си, тя ми даде направление, отидах се при точния лекар, изписа ми съответно точното лекарство и вече съм добре.
1: А не прочете ли някъде в интернет, че с малко чесън и една хранителна добавка сваляш кръвното за една седмица?
3: За винаги.
1: Да.
0: Честно казано, питал
2: съм приятели
0: долу. Чак казвали са ми, нали, за определеното кръвно ариан с.

0: Да, да, има си такива методи, в които не е необходимо, нали, ако не си постоянно на някакви медикаменти.
1: Сега не съм чул хипертоник да се излекува.
2: Да, говорим за това. Затова се отива на кардиолог, точно да ти изкара. Сега имам един колега в момента, който има точно същия проблем.
3: Дай му твоите лекарства, като
0: добре,
3: бабите.
0: Само последно, мерси. Тъй като ни стана много, ни трябва да приключваме. Не знам как си по темата, не съм виждала твоя снимка. Ако ти препоръчат някакъв препарат против косопат?
2: Аз съм плешив вече, не бих използвал такова.
0: А, отпада този проблем. Добре, благодарим ти много.
2: Няма да го ползвам.
0: Всичко добро. Благодаря. Чао. Това е Трайка на разсъмване.
4: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
5: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Пресни картофи за 45 цента килограма. И 500 грама чери домати за 1,85 евро. Lidl. Заслужава си.
6: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
7: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.
9: Включваме се от Мяусачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
10: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Hills Science Plan. Рецепти, основани на науката.
11: Спестявай в Била. Вземи кай си нова реколта 2,49 евро за килограм. Розови домати 2,39 евро за килограм. И айсберг салата 99 евро за брой. От 14 до 20 май в Била.
12: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
13: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
14: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? С TrustyBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. TrustyBG. Да го направим лесно.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: В първ момент ще обсъдим на първо четене три проекта за промени в наказателно-процесуалния кодекс. Два от проектите са внесени от Министерския съвет. С единия се въвежда задължителен съдебен контрол върху прекратяването или спирането на наказателните производства за редица корупционни престъпления, извършени от лица на висши публични позиции. Целта е въвеждането на ефективен институционален контрол върху действията

0: на адхок прокурора, който разследва главния прокурор или неговите заместници, какъвто до момента на практика липсва. Чрез втория законопроект се цели избягване на финансови санкции за нарушаване правото на Европейския съюз, както и потенциални бъдещи осъдителни решения на съда на Европейския съюз. Третия законопроект урежда изрична процедура по обжалване на законността на прокурорското задържане. Заседание на Временната комисия за работа и дейността на Народното събрание очаква се да бъдат обсъдени предложенията на Прогресивна България за промяна на правилника за дейността на Народното събрание. Идеите предизвикаха остри критики, част от тях включват деня на опозицията да не могат да бъдат изслушвани министри. Намалява се времето за изказване при дебати. Друго предложение на Прогресивна България е за създаването на временни комисии да са нужни 48 депутати. Според опозицията, така се ограничават правата им и се заглушава гласът им. На редовното си заседание Министерския съвет ще приеме изменение на наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с постановление на Министерския съвет от 2000 година. Предстои министрите да определят председател на съвета за административна реформа. Очаква се да бъде определен и председател на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет, както и председател на Националния съвет за хората с увреждания. Днес в Софийския градски съд продължава делото срещу бившата полицайка Симона Радева. Тя е подсъдима за укриването на Георги Семерджиев след тежката катастрофа с две жертви, която той причини на 5 юли 22 година на булевард Черни връх в София. Според обвинението, в фаталната нощ Радева е занесла стълба на Семерджиев, с която той се е покатерил и влязал през прозореца в жилището си, след като не успял да намери ключовете от апартамента. На първа инстанция Софийския районен съд осъди Радева на 5 години затвор. Над 53 000 израелсници се явяват на матура по български език и литература. Изпитът е задължителен за всички завършващи средното си образование и ще се проведе в над 780 училища в цялата страна. Матурата започва в 8:30, като учениците трябва да са по местата си в класните стаи поне половин час по-рано. Изпитният вариант беше генериран измежду близо 6 милиона възможни комбинации. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Арсенал е новия шампион на Англия. Артилеристите официално завоюваха трофея на Висшата лига, като това бе потвърдено след равенството 1-1 на Манчестър Сити с Борнемут в среща от 37-я кръг на първенството. Отборът е лидер в класирането с 82 точки и е недостижим от втория Манчестър Сити, който е с 78, тъй като остава само един кръг до края на сезона. Това е първа титла за лондончани от 2004 година с Арсен Венгер. Сега Микел Артета влиза в историята на Арсенал, завоювайки 14-та титла в историята на топчиите. Сезонът беше дълъг и труден за артилеристите, но те бяха най-постоянни по време на кампанията. Арсенал ще бъде запомнен като отбор, който на практика промени играта със своите корнери, които бяха много ефективни и едно от най-основните им оръжия за печелене на точки. Арсенал ще отпразнува титлата си в протоколния матч от последния кръг от Висшата лига срещу Кристал Палас, преди да опита да завоюва и първи трофей в историята си от шампионската лига, където ще трябва да се пребори с настоящия носител на трофея Пари Сен-Жермен.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес над по-голямата част от страната преобладава облачно време. В източните и централни райони на много места с прекъсване ще вали дъжд с грамотевици. В следобедните часове ще се развива купесто дъждовна облачност и на места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Умерен в източните райони до силен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. София в този час е натоварено околовръстното между Суходол и Цар Борис III. Частично са натоварили буреварите Царица Йоанна, Вардар, Константин Величков, Привладая. В Пловдив е натоварено също околовръстното и булевардите Стамбулийски, Царевец, Пещерско шосе, Христо Ботев, Руски и Никола Царов. А във Варна частично натоварени са булевардите Цар Освободител, Христо Смирненски, Република.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
2: Чакай, Саша, го кажа добре.
3: Да. Тройка на разсъмване.

0: Răsâmbăne, Smilena, Chiriu și Tudor.
1: Și da,
2: troică în Răsâmbăne.
0: Spod крепатана.
3: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
4: 8.12. Добре дошли в тройката, нов час и ново утро, а тази сутрин питаме какво би ви накарало да се доверите на реклама за лекарство или хранителна добавка онлайн. Хилядите положителни ревюта, а ако съм се отчаял и не виждам друг начин, или само ако ми ги рекламира известна личност. 087-850-1000 е телефона. Как виждате, че рекламите са правени с изкуствен интелект или че се генерират коментари в количество, което е силно подозрително и въобще с какво сте се сблъсквали или пък за какво сте доволни, може да се обадите в тройката сега. Добро утро!
5: Добро утро!
4: Слушаме!
5: Да се включа по темата.
4: Да.
5: Съвсем набързо просто, понеже чувам, че хората коментират различни неща.
4: Така е.
5: Тъй като съм завършила такава специалност, да кажем, в общи линии wellness и промоция на здравето, сега в момента започнахме кампания по училищата да говорим на децата за здравословно хранене. И там също доста наблягаме на това, нали, че трябва да храниш разнообразно и така нататък. Това всички го знаем, даже няма да наблягам на това. Да, има една основна фраза, която се опитвам да им така набием в главата, че тялото ни не е кофа за боклук. И ако се замислиме по същия начин, всички тези, нали, в повечето случаи добавки или лекарства, които смятаме да приемем през устата, просто преди да купим нещо, или дори окей да решим да го купим, преди да започнем да го пием, може би трябва малко по-добре да познати какво точно смятаме да си сложим.
6: Много е важно това, което казваш, особено за тинейджерите, да, защото те са най-податливи на такъв тип реклами, особено на препарати, които им обещават чудодейно нарастване на мускулите. И знаем как се купуват онлайн под масата, всъщност става дума за стероидни анаболи, които могат да бъдат опасни и водят и до смъртни случаи.
5: Абсолютно сте прави за това. Това, че някой известен е решил да рекламира дадено нещо, абсолютно не означава, че продукта е съвършен и безопасен.
4: Това е така, извинявай, че прекъсвам, но ние го сложихме просто като закачка, защото много често това е просто е с изкуствени интелекти, лъжлива, фалшива реклама. Виждали сме ги много, много често такива публични личности са отричали, писали са там някъде по стените си и профилите си, че това е лъжлива реклама.
5: Нали знаете, че има много така... А сега е модерно. Също с известните личности, като имат много последователи,
4: да,
5: и по един така неформален начин да препоръчват разни неща.
6: Да.
5: Само, че пак казвам, много е важно да се знае кой го произвежда. Много малко са държавите в света, които имат контрол над хранителните добавки, и България и Европейския съюз не са от тях.
6: Точно.
5: Така че, значи големи проблеми има, нали, хората ще кажат, какво толкова вътре има някакви растителни неща. То има, обаче понякога продуктите, с които са ги слепили, са толкова нискокачествени, че те никога не се разграждат.
4: Но освен това, така наречените хранителни неща също не са безобидни, да, защото билките помагат и ако ги комбинираш по един начин, който не е окей за тебе, какво правиш?
7: Всичко е до количеството.
5: Да.
7: И буклук, да е малко буклук.
6: Абе,
7: шегувам се.
5: Да, просто не се разграждат в организма. Значи, за един обикновен пример, попитайте си лекаря за най-обикновен магнезий. Зависимост от това, за какво смятате да го ползвате, ми те са 14 различни форми на магнезия. Разбирате ли колко е... Нали, защото те хора си казват, тук на тази вечер ми се сваля кръка и сега отивам си купя един магнезий.
4: Освен това, понеже...

0: тук нещо коментирах, ме и всеки път не мога да запомня. Относно Ариана, прием, когато ти е високо кръвното, трябва да е безсолен, а обаче помага заради калций, там магнезий и дрън-дрън. А когато ти е ниско, трябва да е солен. И това на момента може да ти помогне да те вдигне, обаче ти е в главата, ти знае, че това е просто Ариан, както просто магнезий. Но ти има
1: разлика. Точно така, да. Точно това е идеята, че когато е безсолен, той самият продукт, когато е калци вътре, той се свързва с натрия, а натриевия хлорид всъщност е част от солта и всъщност извлича по този начин солта.
0: Да, и се отпускат кръвоносните съдове.
1: По-скоро го ползвайте за повишаване на кръвното. Повишаване, препоръчвам да вземете много бързи мерки, защото всъщност от двете състояния, разбира се, по-опасно.
0: И с бързите не трябва да е рязко, трябва постепенно.
1: Е високо.
2: Само да кажа, че...
1: Ниското е опасно, в зависимост от това къде се намираш, като среда, дали ще паднеш на твърдо или на меко.
2: Да, дали си разбиеш главата. Аз ще ви дам само едно... Една рецепта, която помага. Ариан с лимонов сок против махмурлук. Това е най-важното,
0: което трябва да знаете за Ариана. Всичко добро. Всичко добро, лек ден.
3: Благодарим за уважението. Чао.
0: Чао. Какъв е вашия личен опит и какво би ви накарало да се доверите на реклама за лекарство или хранителна добавка онлайн? Дали сте имали някакво откритие, което ви е оставило очарован и с приятен резултат, без значение дали е за косата, за тялото ви или пък за нещо друго, или напротив, омръзнало ви от изкуствени реклами, които само обещават нещо, може да споделите в тройка на разсъмване, а след малко чуваме трафика. По Витоша.
4: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
5: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти в чужбина.
7: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
8: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
9: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
10: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
9: А, говоря за обзавеждането на банята.
10: А моята дума няма ли да се чуе?
9: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
11: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
12: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
11: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
12: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
11: Само на 5 минути от Пловдив.
12: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
13: Пролет, празници, пътуване.
14: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
13: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
14: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
13: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
15: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
16: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как!

0: подкрепата на...
1: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: И с съдействието на...
2: Гуми GT. Шофиране без компромиси с летни гуми GT от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
3: София има натоварено движение по Черни връх, по България, по Цариградско шосе, Геме Димитров, Александър Малинов, Данил Николаев, Ситняково. Във Варна е натоварено и задръстено по Цар Освободител, Сливница, Владислав Варенчик и 8-ми Приморски полк, а в Пловдив има задръстване по 6 септември, Цар Борис, 3-ти Марица, Коматевско шосе, Димитър Талев, Македония.
4: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

0: Добре утро, трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане тази сутрин, втурваме се в онлайн дабрите, проверяваме заради удобния начин да пазаруваме всъщност какво би ви накарало да се доверите на реклами, конкретно за лекарство или хранителна добавка онлайн. Очакваме да пишете на страницата ни във Фейсбук или на 0878 50 000, а във Фейсбук Иван Банев ни е писал като хапчето, което като го пинеш и направо на болните стави отива. И бълът си бол, но ако му кажеш да пие или пък яде свинска пача, богата на колаген, не мерси.
1: Ами
0: Иван, и тук си прав. Едното съдържа натурален колаген, другото е да го продават, сигурно и то. Обаче, ако не обичаш пача, какво преш?
1: Да, е честен с нея. Като Лина, която е написала преди абитуренския бал, с една приятелка изпихме 5-6 кутии съмнителни хапчета за отслабване, които в последствие забраниха. Пиеш едно и до 20 минути не изпитваш глад през целия ден, пие ти се много вода, имаш много енергия, не спиш, според мен сам фети.
2: Мисля. Ти докара страшно много проблеми.
1: Еми те млади и хубави, сега са решили да бъдат слаби в новите роки.
2: Въобще най-точно го е казал Антон Кабаджов. Нищо не е в състояние да ме накарам да повярвам на тази машина за гълтане на пари. И това си е точно това. Бих се доверил на лелката в дрогерията и то повече на билки, отколкото на извлечени тинктури. И както беше споменала Стела, бистра вода и
0: това е като... Антоне, само ти кажа, че тинктурите всъщност са една стара традиция в България и това пак е от билки извлечено, само че е с помощта на спирт.
1: Ма не, като не е хомеопатичните капки, в които, нали, те викат, това е, нали, еди, какво си?
0: Да, това е другото.
1: Взека ми 50 лева и аз
0: е билково.
1: Та, пия го и викам, ма то няма вкус. Тя, ама то е толкова силно разрежено.
0: По-важното, че няма ти стане лошо. Чума Леди Гага и Ариана Гранде и започва Родени с късмета.

0: Ница сме пили огромно количество с хранителни добавки и без съмнение те са много необходими. Мога най-отговорно да ви кажа, че без тях нямаше да имаме сила за нищо, пък най-вече за борба. Лошото е, че хората се доверяват на непознати марки, рекламирани от AI генерирани образи на хора, които дори не подозират, че са рекламни лица. Няма панацея за нищо, има постоянство, дисциплина и доста четене. Надявам се този инстинкт преди да лапнеш нещо, поне да помислиш, все още да работи, защото болниците и токсикологията са пълни с хора, които светкавично искат да отслабват, винаги да са млади и вечно полови атлети. На здраве с сутрешен шейк и бързо кафе. Еми, права си джема, ба даже давам и друг пример. Не е нужно да си атлет и да си професионален спортист заради различни състояния, естествено кръвни изследвания, за които си говорим от сутринта. Ако си установил дефицити на организма си, хранителните добавки вършат работа. Да не говорим, разбира се, и за примера с пробиотиците. Не всеки им седне да яде кисело зеле или кисело мляко, в момент в който пие антибиотик, например.
1: Но трябва да бъде предписано от лекар и от надежден специалист. От това, което написала Джема Зачери, всъщност най-важното е, че наистина много добре трябва да помислиш преди да лапнеш нещо.
2: Иначе аз съм си мазал като плешивявах, си мазах главата с такова за поникване на коса.
0: Те преди части казаха, че каузата е обречена.
2: Еми да, не, докато се мажеш, имаше и тогава баща ми заплашваше, че ми излезат косми по ръцете, защото си мажа с голи ръце.
0: Аз винаги съм се чудила тези добавки, които са с конкретен състав против косопад, които обаче ги пиеш.
2: Косопат има само едно вещество, доказало се, и то се маже, не се пие. Тъпото е, че в момента, в който го спреш, всичко укапва наново и по едно време на 20-та година.
0: Той, аз ще кажа, не
2: е
0: за косопат, нали, в продължителен период от време. Има неща, които можеш да пиеш. Те са с натрупване, разбира се. И само маски не ти помагат. Но и двете неща, между другото, съм ги открила онлайн.
2: Не, естествено. Това е от лекар, специално за мъже и за жени са различни и единственото доказано нещо в целия свят, което работи. Проблема е, нали, пак казах, първо, че не е ефтино, и второ, в момента, в който го спреш, окапва цялата ти косица. И аз реших, че ще бъда плешив и ти просто
0: ще
2: бъда плешив.
0: Тебе, като остава да рекламираш, това е тройка на разсъбване.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl 8 броя филе от Сьомга за 15,33 евро и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.
4: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
5: Нямаме време!
4: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
6: Наведи си и събери малко багаж.
4: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
7: Колкото дребен, толкова и зъл.
4: SOS Разтребители идват.
5: Абе, не смешно и работа, бършаме.
4: На 19 май в 20. По-нова.
8: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
9: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни в зала 4 Интерекспо Център.
10: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
11: Наричайте го както искате.
10: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
5: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи.

0: Втори, трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
1: Къде?
0: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на
2: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Добро утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Бруно Марс, утрото на срядата с дата 20 май. 087-850-1000 е телефона, на който ви очакваме тази сутрин. Може да споделите опита си, ще се радваме да го направите, разбира се. Какво би ви накарало да се доверите на реклама за лекарство или хранителна добавка онлайн? Хилядите положителни ревюта. А ако съм се отчаял и не виждам друг начин, или само ако ми ги рекламира известна личност.
1: И къде отиде пословичния скептицизъм на всички нас българите, като народопсихологична черта, че нещо, което много ни го рекламира, значи не е чак толкова добро. Може би пък рекламата върви по други пътища. Една приятелка ми каза, че това върши чудесна работа, или пък някой друг, но така или иначе трябва да проверяваме всичко сами.
0: Ами, то на принципа да ти рекламират нещо, което затова смяташ, че не е достатъчно добро. Имаме такива примери сега на страницата за някакви безспорни марки, които обаче са вложили страшно много за качеството си и които са имали имиджова реклама през годините по друг начин. Било чрез легенди на своето време, било по друг начин. Затова е писала Анелия. Реклама на лекарство, ако името му е трудно за произнасяне, да. Свидетел съм на реклама за лекарство. Панацея, дет лекува и запек и разстройство. Много от рекламите за лекарства в кавички имат аромат на бедствие. И само човек с ментални увреждания им се връзва. Питам се, защо не съм виждала реклама на Rolls-Royce или Hilton, пише тя в този дух. Вероятно не са толкова добри в областта си, колкото крилата на дамските превръзки. Абе, не съм много съгласна, защото, както и преди малко, можем да се върнем в ерата на киното от преди десетилетия. Нали, рекламата може да бъде и по друг начин. И тук вече говорим за нещо легендарно и това е друга ниша.
1: Ама как да рекламираш сега лекарство против разстройство във филм?
2: Те рекламират, извинявай, кървящи венци, точно когато съм седнал да вечерям и ми се очетява да сям червения сос на спастата.
0: А пък иначе... рекламират и други
1: защото
0: кървящи.
1: Защото едно е, нали, да. Виждаш Джеймс Бонд как си поглежда часовника, влиза в автомобила, и съвсем друго е да видиш Джеймс Бонд как влиза в тоалетната.
2: Ама извинявай, да не забравяме киното как пробутваше дълги години пушенето на цигари, смисъл като нещо нормално.
0: Сега, иначе ако говорим пък и за другата част на нещата, когато искаш да достигнеш по-голям пазар, когато не става дума за такива продукти, като тези нарицателни марки и легенди, това, което правиш, е да рекламираш. Аз съм откривала неща, преди малко ви казах някакви серии за коса, които са български и съдържат там хининков, енин, дрън-дрън, разни такива неща. И съм ги откривала и в крайна сметка е било за добро и съм с изключително добри впечатления.
2: Аз вчера това, което открих, се сетих, че съм гледал.
0: Не е било от една приятелка.
2: Смисъл, не съм от хората, които забелязват, обаче по едно време ми се набиваха някакво така известно лице, което рекламираше някаква известна марка хранителни добавки и то ми се е запаметило явно в мозъка. И вчера отивам, купувам си някакви неща, прино вода, някакви глупости, да. И виждам някакви десертчета на въпросната марка и викам, то сигурно, нали, ще е хубаво. Щях си сповръщам червата, нямаше така гностия. Да, не му казвам името, ама не му прави чест.
1: Сигурно имаш паразити за това.
2: Не знам какви паразити имах, ама викам, ако го видя на живо, ще му ги на...
0: Дали сте имали прекрасни открития или сте си давали сметка, че явно е трябвало да го рекламират. Това е тройка на разсъмване.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Третия работен ден от седмицата посрещаме температури по-близки до усещането за пролет. Сряда е днес, 20 май.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Проектът на дневен ред на парламента за тази седмица и ратификацията на договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност и приложенията към него. Утре се предлага депутатите да изслушат министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков относно свлачището на пътя Смолян-Пампорово, в това число данни от анализа до този момент, първоначални виждания за обходен път и информация за наличието на активност на свлачището към момента. Вносители на предложението са депутати от различни парламентарни групи. Изслушването на министър Шишков се предлага да бъде първа точка в четвъртък. След това се предвижда депутатите да разгледат на първо четене промените в закона за Държавната финансова инспекция, внесени от Министерския съвет. 53 000 израелсници ще работят по вариант номер 8 на задача 41 на матурата по български език и литература. Той беше изтеглен рано тази сутрин в Министерството на образованието и науката от журналиста отново Анна Карадакова. Изпитната комбинация беше генерирана от 5 859 375 възможни. Изпитът по български включва 41 задачи, от които 22 с избираем отговор, 16 задачи с свободен отговор, 2 с разширен свободен отговор и задача за създаване на аргументивен текст, интерпретативно съчинение или есе. Държавният зрелостен изпит започва в 8:30, а темите за интерпретативно съчинение и есе ще бъдат обявени в 12:30. Поредна тежка нощ в Украйна, масирани руски въздушни атаки в района на Днипро, Харков и Одеса. Жертвите са най-малко две, ранените са десетки. Засегнати са основни жилищни квартали. За последните три дни Днипро е атакуван с балистични ракети. Според местните власти става дума за Искандер М. Десетки дронове над Одеса, уточнява се броя на пострадалите, нанесени са материални щети. В традиционното си среднощно послание президента Володимир Зеленски заяви, че през този месец се наблюдава промяна в баланса на силите. Украйна удържа позициите си по-стабилно. По думите му той е одобрил нови планове за нападения през юни. В Пекин започва официалната част от държавното посещение на Владимир Путин. Руският президент беше посрещнат от китайския си колега Си Цзинпин в подножието на китайския парламент, известен като голямата зала на народа. Двамата се оттеглиха за разговори между двете делегации, като Путин е придружаван от 39 души. Визитата в Китай става по-малко от седмица след посещението на американския президент Доналд Тръмп. Пекин е най-големия купувач на руски петрол и ключов съюзник въпреки западните санкции срещу Москва. Путин ще се стреми да укрепи двустранните отношения, като в дневния ред ще бъде и проекта за нов газопровод, който би могъл да доставя до 50 милиарда кубически метра природен газ за Китай. Скандал разтърси кинофестивала в Кан, след като ръководството на френската медийна група Канал Плюс заплаши да прекрати работата си с близо 600 представители на киноиндустрията. Причината – открито писмо срещу милиардера Венсан Болоре и влиянието му върху френските медии и култура. Сред подписалите са режисьори, продуценти и актрисата Жулиет Бинош. Спорът засили дебат за политическото влияние в медиите и свободата на изразяване във Франция преди президентските избори до година. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.

0: Виктория Томова ще бъде единствената представителка на България във втория квалификационен кръг на откритото първенство по тенис на Франция, след като победи с 6-2, 4-6, 6-2 Ирене Бория от Испания. По-рано загуби допуснаха дебютантката Елизара Янева и Григор Димитров. Матчът започна лошо за Томова и българката загуби на собствен сервис още в първия гейм, но остатък от сета премина под нейен контрол. Тя записа 3 пробива. Втория сет отново стартира лошо за българката, която този път загуби първите си две подавания и испанката и съперничка защити един от пробивите, за да поведе с 3-1. Този път обрат нямаше и Томова не успя да спечели друг сервис гейм на Бурио, която изравни резултата в сетовете. Следващия обаче Томова доминираше тотално и записа пробиви в четвъртия и осмия гейм, за да сложи края на матча след 2 часа и 20 минути. Следващия си матч Томова ще срещне 16-та в схемата Полина Кудерметова, единствената поставена тенисистка в потока й. Тя е по-малката сестра на Вероника Кудерметова, която бе четвърт финалистка на Ролан Гарос през 2022.
1: Подкрепата на Натурфарма. Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уремил Форте Макс от Натурфарма. И със съдействието на
2: Гуми Данлоп, перфектният баланс между сцепление, комфорт и контрол без компромис. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Днес над по-голямата част от страната преобладава облачно време. В източните и централни райони на много места с прекъсване ще вали дъжд с грамотевици. В следобедните часове ще се развива купесто дъждовна облачност и на места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Умерен в източните райони до силен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. До 21 май, четвъртък, се извършва частичен ремонт на асфалтовата настилка в участък от пътя от разклона за Стара Кресна до град Кресна през Кресненското дефиле. Предвидени са ремонтни дейности и в населеното място. Те се извършват поетапно, като при реализацията им движението преминава поетапно в една лента, трафикът се регулира от сигналисти.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмбане.
3: Тройка на разсъмбане.

0: Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
1: Да, тройка на разсъмване.
0: С подкрепата на
2: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: 9.11 и утрото на срядата вече е тук. Може да ни звъннете на 0878 50 000, да споделите опит и впечатления в Viber канала ни Тройка на разсъмване. Какво би ви накарало да се доверите на реклама за лекарство или хранителна добавка онлайн? Хилядите положителни ревюта, ако съм се отчаял и не виждам друг начин, или само ако ми ги рекламира известна личност. Що се отнася до последното, успявате ли, разбира се, да видите кога става дума за фалшива реклама? 0878 50 000 е телефона.
4: Ами трябва здравия разум да победи и аналитично да разгледате рекламата, за да може да си обясните как известен анестезиолог, може би най-добрия в страната, доктор Мирослав Ненков, би ви рекламирал хапче за отслабване, да речем. Малко е вероятно. А иначе, що се отнася до въпросната индустрия, защото според мен това е индустрия, хапчетата за отслабване, чудодейните лекарства. Майя Енева ни пише, колко вълшебни рекламирани хапчета за отслабване съм изпила, на почти 45 съм, борбата с килограмите ми е вече 20 годишна. Само две имаха ефект, едното отдавна вече е спряно от внос, защо ли, пита тя риторично.
5: Вредно.
4: А за другото имаше доста публикации, едно журналистическо разследване, че в състава му има сибутрамин, забранено вещество, което е някакъв еквивалент на амфетамин, без да е обяснен в състава. С днешна дата продължава тя. Тъжната истина е, че само спорта и внимаването, какво слагаш в чинията си, има значение.
5: Наистина. Мартин Ников е написал, аз магазина като ти да не им вярвам на написаното по етикетите, камо ли да взема лекарство по интернет. Е ли пък рекламирано в социална мрежа? Явно има хора, които вярват, че някой някъде е открил чудодейно лекарство, което медицината крие и сега се появил добър човек и го предлага на всички. Ами да, лошото е, че такива реклами сме виждали. Наистина,
3: точно, да.
5: Докторите не ви казват всичко.
3: Ясно, ей, че социалните мрежи са супер удобни и няма лошо в това. Обаче, наистина, чудодейното лекарство, което медицината крие. Надкратко казано, ако рекламата ви се стори тъпа, ще й повярвате ли? Или пък дори интелигентно направените реклами на такъв тип продукти не изключват задължителната важна точка, а именно да проверите имат ли сертификат за то.

0: този продукт, дали се продава и в физически магазин, дали са реални отзивите. Добро утро!
1: Здравейте!
0: Здрасти!
2: Здравейте.
1: За темата с онлайн лекарства.
0: Слушаме, открила ли си нещо готино или пък само глупости?
1: Не чух, съжалявам.
0: Открила ли си полезен продукт, нали, без да му правим реклама, или си се натъквала само на излишни за теб реклами? Какво ти е впечатлението?
1: Впечатлението ми е от друга гледна точка, честно казано. Аз преди години така съм взимала, чух и вие споделихте, лекарства за отслабване. Навредих си общо взето на здравето, на месечния цикъл и оттам нататък спрях да купувам каквото и да е онлайн. Без лекарско предписание.
3: Това ще я докажа, без лекарско предписание, да.
1: Да. Това, което наблюдавам и е много тъжно, е, че възрастните хора, визирам моя баща, страшно много се влияят от такива реклами. За стави, за болки в кръста, гърба, сърцето. Каквото се сетиш, той купува постоянно всякакви лекарства, които са рекламирани според него от професори, доктори.
0: Тоест той не ги отличава, че са лъжливи реклами, тия професори нямат общо.
1: Не. И това е много страшно, защото за човек, който вече е на възраст с хипертония, с някакви допълнителни съпровождащи болести, да взимаш лекарство, което не знаеш какъв му е състава.
0: Пробвала ли си се да го оговориш, ако види нещо, което му прави впечатление, просто да се обади по телефона на личния лекар и поне него да пита?
1: Не. Това е вече, може би, 15 години, в които той си прави експерименти със здравето си. И наистина с негови други приятели, пенсионери, масово купуват всякакви лекарства, мазила, които ще им облегчат болките.
0: В годините преди социалните мрежи от уста на уста се разнасяха и други лекове. Например, заравяш килограм пирони и това нещо си го налагаш на коляното. Или пък други от типа на лук чесън, и още забравих какво, въпреки че айде лук чесън.
2: Добре, ти това как си го обясняваш? Като недоверие към традиционната медицина, към това, че лекарите са му казали едно, пък той не им вярва? Или пък прекалено много се доверява на близкия си кръг познатия, които са му казали, ей, това ми свърши страхотна работа?
1: Това, което наблюдавам и при него, и при други пенсионери, е, че те ще направят всичко възможно само и само да получат някакво временно облекчение на техните симптоми. Защото рекламите наистина, които и продуктите, които той е закупил баща ми, са направени по такъв начин, който наистина те потиква веднага да кликнеш на бутона купи. Също така те имат опцията, ако е достатъчно възрастен човек и не може да се оправи с попълване на форма за доставка, да си оставиш само телефонен номер, да те наберат и да извършат доставката както е удобно за теб. Това е много добър маркетинг подход.
0: Да. Само да те питам, това върви ли в пакет с нежеланието, защото има и такъв тип хора, забелязала съм го особено сред по-възрастните мъже, че дори и сред по-млади, да не искат да отидат на лекар. За тях това да е свързано с напрежение, да смятат, че е ужас. Тоест, свързано ли е с тази съпротива? Или пък напротив, пият си лекарствата, консултират се, но търсят и друго?
3: Е облегчение.
1: Търсят и друго, според мен, защото лично пример, който давам с баща ми, той ходи на профилактични прегледи, консултира се с личния си доктор, но търси други алтернативи, които са дали с някакви билки, дали с някакви чудодейни лекарства, рекламирани по социални медии, той ще облегчи, да кажем, болките си в кръста, да кажем. Преди беше космодиск, някакви други такива неща.
0: Да.
1: Сега са вече чудодейни лекарства, които те изправят на крака за 2 седмици. И масово пенсионерите дават по, да кажем, 59,99 евро. Това за тях е 1/3 от пенсията им, да речем. Но те ги дават, защото знаят, че това може би ще ги спаси. Това е последната им надежда.
2: Когато дойде така осмисленето, че всъщност са си дали парите на вятъра, защото след 2 седмици, естествено, болките не минават, тогава
3: купуват другото.
1: Най-вероятно, да.
0: Ти им правила ли си труда, сигурно, да прочетеш на всеки един от тези продукти? Какво съдържа

0: Какво те е карало да се притесниш?
1: Ами, сестра ми се правила труда точно да му разяснява какво точно има като състав в тези лекарства и така от медицинска гледна точка да му обясни, че нали, някоя от съставките може да вреди съответно на неговите симптоми и че не е полезно да се взима.
0: Да, защото на една по-сериозна възраст човек има не само в една точка дискомфорт и може да не си взаимодейства пък с други лекарства, които той приема за друго.
2: Ама и това е голям проблем, защото току-що ГДБОП разкри две нелегални фабрики за такъв тип лекарства, които съдържат в най-добрия случай само витамини и на етикета и на опаковката може да пише каквото си искаш.
0: Да, но да имах предвид това, че когато отидеш на нормален лекар, той все пак гледа комбинацията от лекарства, които приемаш за едно или за друго, да не ти повлияе по кофти начин. Нали? То затова са учили тези хора. А и така, иначе в билките няма лошо, ама съмнявам се, че...
2: Има си и билкови аптеки за това
0: има, нещо. Да. Добре.
1: За мен просто трябва да има някакъв като закон за всички тези реклами, които се появяват в социални медии. И особено за такива възрастни хора, които наистина не мислят трезво и реално могат да си повлияят доста неблагоприятно на здравословното състояние, като купуват продукт, който не е с известен състав.
0: Да, може би предупреждение, ако приемате други медикаменти, консултирайте се с лекуващия си лекар, дали това лекарство как кореспондира.
1: Много има, това, но е много ситни букви.
0: Нещо. На колко години е баща ти?
1: Почти 80.
0: Много ти благодарим, че се обади и здрав ден и всичко добро.
1: Мерси. Всичко добро и на вас.
2: Добър
0: ден. Това е Тройка на разсъмване.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

0: Торнето. Hype the Vibe.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Масло Deutsche Marken Butter за 2 евро и 25 цента с Lidl Plus. Промопакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6 евро и 13 цента. 2 броя Coca-Cola за 2 евро и 4 цента. 12 броя Пиринско за 6 евро и 37 цента. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Матраци Блян.
3: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
2: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
3: Матраци Блян.
2: За да се събуждате с усмивка. Манифест Code. Авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Манифест Код. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
4: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
5: Онклиник. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
6: 21 години Онклиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
7: Консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
8: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland –

0: подкрепата на...
1: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: И с съдействието на...
2: Гуми GT. Шофиране без компромиси с летни гуми GT от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
3: София има натоварено движение по Константин Величко, Вардар, Никола Мушанов, Овча купел, цар Борис III, България, цар Освободител, цар и градско шосе. А в Пловдив, Полоцаревец, Хаджи Димитър, Пещерско шосе, Любен Каравелов, Гладстон, цар Борис III. Във Варна са натоварени частично булевардите цар Освободител, Владислав Варненчик, Република Сливница.
0: Витуша.
4: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
5: И най-излучваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
4: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
5: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
4: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

0: А добро времето, в което отиваме на кино, особено ако сте фенове на Междузвездни войни и очаквате с трепет Мандалореца и Грогу на 22 май. Целта им, казват, не е отмъщение, а предотвратяване на нова война. А можете не само да гледате лентата, но и да спечелите страхотни подаръци от нас.
1: Сега тя Златна империя е рухнала, обаче.
2: Рухнала.
1: Новата република се опита да защити всичко, за което се бореше съпротивата, защото злите сили не спят.
2: Ако искате да спечелите страхотните кино награди, като жестоки раници, шапки, чанти и въобще всякакви други неща, които може да разгледате на сайта ни radiovitsha.com, просто влезте и отговорете на въпроса: кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? Пол Мескал, Брат Пит или Педро Паскал?
0: Да, и тук въпросът е кой влиза в ролята на Дин Джарин, а не кой ви харесва най-много. Сайта Радио. Да.

0: Добро утро, тройка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Ветоша. Ако сега отваряте очи, не сте пропуснали. Играта започва и можете да спечелите 2500 евро от нас. Условието е да ни звъннете и да сте родени през април.
1: Ако сте родени през април, вече ви очакваме на 087850000.
2: Парите ще бъдат със следното разпределение. 50 евро, ако ви познаем годината, 50 евро, ако ви познаем и датата. Познаем ли ги заедно, тогава взимате 2000.

0: 1500.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушаме, кой се обажда?
2: Обажда се Петя Бонева.
1: И си родена през април?
2: Да, точно така.
1: А ние ти теглим годината. Която може би е?
3: 2.5 сега, лалели си, зюмбион ли си? 1980.
2: За съжаление, не.
3: Жалко.
0: Добре, де, а да си родена на 10-ти?
2: И там не.
0: Еми, жалко, друг път да.
3: Разбира се.
1: Хубав ден да имаш, до скоро.
2: Хубав ден.
1: Чао, чао. Тази сутрин и тази сутрин повитуша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор. Да, тройка на разсъмване.

0: 19 минути остават до 10 сутринта. Манескин Повитоша и утрото заедно. Добро утро от Тройка на разсъмване. Аз съм Илена с Кирил и Тодор. Ви очакваме както всяка сутрин за здрасти. Установяваме, разбира се, че времето става все по-приятно. В София температурата вече е 14 градуса. В Пловдив 17. Във Варна и Бургас 19 градуса. А в Смолен все още 12 градуса. А тази сутрин питаме какво би ви накарало да се доверите на реклама за лекарство или хранителна добавка онлайн. Имате ли някакво откритие, нещо, което ви се е струвало полезно и е добре поднесено, и научихте ли се да различавате всичко генерирано от изкуствен интелект, което цели да ви заблуди, че личности, на които имате доверие, го ползват точно този продукт.
1: На всяка манджа! Тройка!
2: На разсъмване!
0: Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме!
3: Обаждам се по темата. Аз като специалист, който работи в сферата на кинезитерапията и рехабилитацията, тъй като искам да обърна внимание за кризисните реклами за полезни неща от гледна точка на физическото и двигателното ни здраве и особено свързано с деца, тъй като аз работя с много деца и темата за, например, босите обувки или коланите за изправяне на стойката, които хората прибягват преди да имат въобще консултация с специалисти, защото понякога това не са такива преки реклами, в които нали се казва купете това. Има доста инфлуенсери, които казват това не е платена публикация, това не е платена реклама, а всъщност се стимулира употребата на такъв и продукти, които от първо лице изглеждат безобидни, като например едни обувки. Искам да ви кажа, че в годините има 3 или 4 дела към босите обувки, които са те. Рекламите си казват, че имат медицинска и ортопедична стойност, която обаче не е доказана с научни изследвания или с доказателства в времето. И всъщност има доста деца, които имат осложнения на база на употреба на такива обувки или потове като колани за изправяне. Просто исках една друга гледна точка, защото нали, повече хора за кръста, за физическо здраве, гледна точка на вътрешни органи, но
0: това е много важно, защото опорно двигателния апарат, особено при подрастващите, за да се даде една точна насока, ако има проблем, в ръцете на ортопедите и би трябвало те да се произнасят за такива продукти. Или някой да ги пита.

0: децата, това са неща, които могат да се коригират с двигателни упражнения или с някаква програма в рамките на месец, а понякога се предизвикат осложнения, които и за бъдеще имат последствия.
1: Така е, наистина, особено ако става дума и за гръбначни изкривявания, там нещата са още по-тежки.
2: Uh-huh. А иначе вас питат ли ви понякога, примерно, след така рехабилитация от типа на какво мога да взимам допълнително, така да ме облегчи, да ми помогне, защото всеки иска да се почувства като току-що роден, но е трудно.
0: Да, всъщност доста често, като има една доста сериозна мания по приема на колаген и на добавки за състоянието на кръстява. Като обаче, ако човек се поинтересува, има и изключително много изследвания, които показват, че синтетичният колаген не се абсорбира достатъчно, за да може, нали, да се стимулира собствения производ на колаген, като движението и правилно хранене са далеч по-благотворни в тази посока. Но истината е, че цялата тази истерия с реклами за нещо, човек постоянно се чувства, че не взима нещо достатъчно, за да се чувства по-здрав и трябва, нали, сутрин една степа добавки, за да си каже, да, има смисъл от всичко, което правя.
2: Да, ами та всеки го имал този период с взимането на добавки, пролета, мултивитамини, пък това за ума, това за това, най-накрая си викам, като легнаш с взрива, но в един момент виждаш, че няма никакъв смисъл и започваш да ги махаш едно по едно.
3: Дам ти прост пример. При кръвна картина, която си пускам, виждам, че имам дефицит на витамин D. Решавам, че като всяка жена, евентуално ми трябва допълнително калций, след което обаче си правя изследване за костна плътност и ми казва, че в никакъв случай не трябва да приемам, дори в комбинация с витамин D, защото ми е достатъчно.
0: Това всъщност е много важно, което казвате, защото има доста жени, които особено от след 40 годишна възраст, когато настъпва промяна хормонална, много често имат дори натрупване или свободен калций в кръвта и е доста опасно приема свободно на калци, който излезе като цяло някаква безобидна добавка.
3: Да, но ние решаваме, ставам по-възрастна, остарявам, разпадам се, сега ще пия всичко, което казва, че трябва да пият жените. Mm-hmm. И така. И добре, много благодарим. Нещо друго като препоръка?
0: Единствено това, че в крайна сметка аз разбирам и хората, защото има една загуба на доверие към специалистите като цяло.
1: Точно.
0: Се наблюдава леко хуманитарна катастрофа в България, която аз все пак се надявам, че някога...
3: Дори да няма тази загуба, възможностите сега онлайн да видим всичко, което може иначе се разнаси от уста на уста, ти набиват ни продукти на очи, както каза жената от преди малко.
1: Най-доброто, значи, което можем да направим, е да се консултираме с доказан специалист.
3: Много-много благодарим за обаждането. Аз кога говорихме?
0: Габриела Собачка, се казвам. Само това да кажа, че всъщност, ако имате доверие, няма да спорят с специалистите, защото на мен ми се случва да споря с специалисти, с пациенти, защото моето мнение като специалист е такова, като еди кои си майки казват.
3: Те са го прочели, да, преди това. Чао и хубав ден, до скоро, всичко добро. Това е тройка на разсъмване.
4: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
5: Мути, къде изчезна?
6: В Paradise Center и съм бясна.
5: Какво пак?
6: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
5: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
4: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
7: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България, а ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
8: Готов си за път! Не забравяй най-важното – каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
9: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего и от тогава...

0: просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
1: Поръчката иде.
2: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който заради поне 20 литра Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered с регистрирана Eco Smile карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
3: Спестявай в Била. Вземи кай си нова реколта 2 евро и 49 цента за килограм. Розови домати 2 евро и 39 цента за килограм. И айсберг салата 99 цента за брой. От 14 до 20 май в Била.
4: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
5: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
6: We're gonna have to do this the hard way.
5: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
6: Hang on.

0: Добро утро, трайка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша, почти финал с Сомбър и утрото на срядата с дата 20 май. Какво би ви накарало да се доверите на реклама за лекарство или хранителна добавка онлайн, питахме днес. Хилядите положителни ревюта, ако съм се отчаял и не виждам друг начин, или само ако ми ги рекламира известна личност.
1: За да се довериме на реклама, трябва да сме абсолютно сигурни, че това, което се рекламира, е сигурно и проверено. За съжаление обаче, в България хранителните добавки са на уведомителен режим към Агенцията по храните. Това означава, че никой не е задължен да проверява какво е съдържанието им и контролните органи се задействат само при сигнал.
0: Добро утро!
2: Добро утро!
0: Слушаме!
2: Обажа се Иван Хилов, Николов от Плевен. Да се изкажа по темата за хранителните добавки.
3: Да,
0: разбира се.
2: За мен лично в момента има една пандемия, така да го накажа. Всички инфлуенсъри, които имат така доста голямо социално влияние, рекламират някакви продукти от някъде си, защото просто им е платено и хората за мен не си дават сметка колко това влияе върху...
3: И той нали ще прибере пари за какво му пука?
0: Има ли личности сред известните, на които би могъл да се довериш? Примерно, ако е човек, който не работи инфлуенсър, а си има друга професия и го уважаваш заради това или не?
2: Не, за мен лично не. В Китай е много интересно, че сега са провели закон, който забраняват на хора, които нямат никакви, не са медицински лица, нямат никакво такова образование, нямат никакви доводи, нали, не е реално доказано чрез различни тестове, че това нещо работи по този начин, да рекламират, продават и така нататък такива продукти, което е много, може би, за мен...
0: отговорно.
2: Да, доста адекватен закон, който може би трябва да се приеме навсякъде.
3: Да.
2: Защото, особено сред младите, жена ми е учителка и... То се вижда пред децата как пазаруват някакви неща, които дори не си дават сметка как, дали им трябва, дали не им трябва за отслабване, за други, за качване на мускулна маса дори при момчетата, които просто имат нужда от добра храна и нищо повече.
0: Вярно. Много ти благодарим.
1: Да,
0: всичко добро.
1: Да се урегулира тази система, защото наистина...
0: Чао.
1: Качеството и характеристиките на пандемия.
3: Да, абсолютно.
0: Това е трайка на разсъмване.

0: Добро утро от Трайкънър, съм Ванеса, утрешното шоу на Радио Витоша. Ние изчезваме, утре се чуваме пак тук след новините Боби с Офис Брейк, а гост в последния епизод на подкаста ни Тройка по никое време е Милена Фучеджиева.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Справедливата цена е пазарната. Сред предложените от правителството мерки срещу високите цени има притеснителни текстове и за търговците, и за доставчиците, но и за потребителите. Това коментира пред Нова изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов. Вчера премиера Румен Радев проведе среща с представители на търговските вериги. След нея стана ясно, че принципно диалог между страните има, но те първа ще става ясна по-конкретната позиция на търговските вериги около проектите на закони, предложени от Прогресивна България, които вече бяха приети на първо четене. Вълканов е категоричен, че и в момента на българския пазар има достатъчно конкуренция и по отношение на надценки и на цени. Това беше заявено категорично и от Росен Карадимов, председателят на КЗК, който каза, че на този пазар няма съвместно господстващо положение между пазарните играчи, каза Вълканов. Според него има и друг голям въпрос. Ще има достатъчно качествена и конкурентна българска продукция, така че тя да може да задоволи вътрешното търсене, да достигне и до експортни пазари и да се конкурира успешно с това, което влиза отвън. Европейския съюз обмисля като възможни посредници в преговорите с руския президент Владимир Путин да бъде или Ангела Меркел, или Марио Драги. Това съобщава тази сутрин британското издание Financial Times. Изданието подчертава, че се увеличава подкрепата за идеята Европа да назначи свой собствен представител, тъй като водените от САЩ преговори за Украина са в застой. Ангела Меркел е бивш канцлер на Германия, дългогодишен лидер на европейската сцена и опитен дипломат. Тя бе първата жена канцлер на Германия, като заемаше поста в продължение на 16 години. Ръководеше Християн-демократическия съюз. Меркел е известна с това, че има най-богат опит в преговорите с руския президент сред съвместните западни лидери. Тя говори свободно руски език, беше архитект на Минските споразумения през 2014 и 15 година след анексирането на Крим. Евродепутатите и страните членки на Европейския съюз постигнаха предварително споразумение за прилагане на търговското споразумение, сключено миналото лято с САЩ, съобщи кипърското председателство на Европейския съюз, цитирано от световните агенции. Американският президент Доналд Тръмп заплаши Европейския съюз налагане на нови мита, ако ратификацията на това споразумение не се осъществи преди 4 юли. Американският сенат придвижи напред процедура по резолюция за военните правомощия, която предвижда да бъде сложен край на войната с Иран, освен ако президентът Доналд Тръмп не получи разрешение от Конгреса на САЩ, предава Reuters. Процедурната мярка за одобряване на резолюцията беше приета с 50 срещу 47 гласа, като 4 от съпартийците на Тръмп от Републиканската партия гласуваха заедно с всички демократи, с изключение на един в подкрепа на резолюцията. Въпреки това, процедурната мярка беше само първата стъпка от законодателния процес и резолюцията все още предстои да премине значителни препятствия, преди евентуално да влезе в сила. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Отбора на Нью Йорк Никс победи Кливланд Кавалиърс с 115-104 след продължение в първия матч от финала на Източната конференция в Националната баскетболна асоциация, изигран в Madison Square Garden. Домакините направиха впечатляващ обрат, след като изоставаха с 22 точки, 7 минути 52 секунди преди края на редовното време. Те успяха да изравнят 101-101 и да пратят срещата в продължение, в което бяха безапелационни. Лидерът на тима Джейлън Брънсън отбеляза 38 точки 15, от които в последната четвърт на матча. Кливланд изигра матча едва 48 часа след победата на Детройт, седмият двубой от полуфиналната серия, като бяха водени от Донован Мичел, който реализира 29 точки. Никс ще бъде домакин на втория матч от серията, който е в четвъртък. Тимът гони първи финал в NBA от 1999 година насам и първа титла от 1973. Тимът е за втора поредна година на финал в Източната конференция, като при 12 месеца отстъпи драматично в седмия матч от дома.

0: пред Индиана Пейсърс. Победата е 8-ма поредна за тима от Нью-Йорк, който за последен път претърпя поражение от Атланта Хоукс с 108-109 третия матч от първия кръг на плейофите.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес над по-голямата част от страната преобладава облачно време. В източните и централни райони на много места с прекъсване ще вали дъжд с грамотевици. В следобедните часове ще се развива купесто дъждовна облачност и на места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Умерен в източните райони до силен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Стигнахме и до ден сряда. Това е времето, в което заедно в рамките на офис брейк ще прескочим и в другата половина от работната седмица. А тази продължава след 10, така с Леди Гага и Долчи. Ето ги в Runway.

0: Калвин Харис и Дуалип в One Kiss. Не е с целувка, но не е с една, а с няколко рокли. Също с голямата звезда на червения килим на провеждащия се в момента кинофестивал в Кан се оказа не някой друг, а Деми Мур. Във френския град пристигат знаменитости от цял свят. Естествено, всичко се върти около тях. На червения килим визиите са така очаквани за фотографиране. Остават няколко дни до края на звездната еуфория, но дори и сега няма да е пределно силно да се заключи, че една от звездите, направили най-добро впечатление, всъщност бе Деми Мур. Тя е член на журито на кинофестивала и в това си качество присъства на повечето премиери на значими заглавия. А това пък, естествено, е абсолютната възможност да демонстрира какво може да сложи по себе си и не случайно, привличайки вниманието, дори и сложиха титлата Кралицата на Кан. Факт е, че в последните години кариера и наистина се върна в подемна и изгряваща на нова форма. Доста странно е, между другото, но е хубав знак. А Деми Мур иска да ни покаже, че освен добра актриса, естествено е жена, и то с много добър стил. Още на церемонията по откриването на фестивала тя влезе в полезрението на модните критици с блестящата си сребриста рокля, комбинирана с също толкова впечатляващо колие. Това обаче бе само началото. Нататък виждаме някакви тоалети в лилаво. Естествено, най-пишния, с който Деми Мур привлече погледите, е обемната цикламена рокля с огромна панделка, с която се появи на премиерата на филма Хартиен тигър и стана център на вниманието. Тоалетът на кого е дело? Добре, все тая за нея си е. Разбира се, тези смели модни избори не са нейни решения. Тя си има стилист, казва се брат Горески, който от много години се грижи да бъде, да, харесвана, провокативна. Двамата обсъждат явно доста добре, сработвайки се какъв да бъде крайния резултат, и всъщност хората накрая само виждат ефекта от това. Една хубава жена да сложи една хубава рокля. Another и 54 Ultra тук след малко в Talk to You.
1: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като пелени Huggies Extra Care 4 за 25 евро и спортни обувки Nike Air Max за 60 евро.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 24 май в Lidl. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 78 цента килограма. Ръчен хляб за евро и 15 цента. Шоколадови бомбони Ferrero Rocher за 4 евро и 89 цента. Авокадо с 54% намаление за 69 цента броя. И пъпеш галия за евро и 89 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Включваме се от Мяусачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
4: А за да са щастливи човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
5: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
6: Сърби, боли, щипе, кърви.
7: Хемороиди.
6: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София.

0: Пловдив, Варна и Бургас.
1: За да се справиш с проблема, решението е
0: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
1: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
4: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
5: Нямаме време.
4: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
6: Наведи си и събери малко багаж.
4: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
7: Колкото дребен, толкова и зъл.
4: SOS Разтребители идват.
5: Абе, не сме шли работа, вършаме.
4: На 19 май в 20. Пълнова.
8: Слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

Зейн, Дай фор ми, средата напредва и с нова българска музика съвсем скоро тук. Между другото, изненадата е наоколо. Бъдете и вие също. А иначе, да, с българско продължаваме задължително. След малко, ето го, Папи Ханс в 117.

90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Силна година за нова музика 2026 и Оливия Родриго тук с Drop Dead и нов албум. А такъв скоро ще има и от Мадонна, продължението на Confessions on a Dance Floor. Търпение до 3 юли. Всъщност сингли започват да се появяват от там. Този заедно с Сабрина Карпентър тук след малко в Office Break. Bring Your Love.
1: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Зерифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
5: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Зерифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонци в София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com
7: със специалната подкрепа на EGT Digital.
8: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който зареди поне 20 литра Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered с регистрирана Eco Smile карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
9: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.
11: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18.

0: музиката.
1: С подкрепата на
2: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: И сега съвсем насериозно, наживо, по радио Витоша с Любо Киров. Здрасти!
1: Здравейте, много ми е драго.
0: И на мен особено, когато такава хубава музика върви в средата на работната седмица.
1: Е, много благодаря.
0: Да, защото човек забравя изведнъж, че е сряда и то няма 11. Хубавият ти нов проект Футурофония те води тук при нас. Хората няма какво да им обясняваме кое е лицето Любо Киров. Те много хиляди минаха през залите, през годините.
1: Еми да, и доста години минаха в крайна сметка. 25 години празнуваме. Как се казва, и то само на тази част, която сме били съм бил разпознаваем по някакъв начин. Иначе имаме още 10 години преди това групи, как се казва, клубове и така нататък в едни времена, в които много-много българска музика нямаше отнов вид. Така че доживяхме да се радваме и на това състояние на българската музика и още повече на днешните дни няма как да изпуснем големи успех на Дара в света.
0: Особено след като ви имате дует.
1: Много съм доволен за това, че се обърна внимание и главите на хората се обърнати към България и то чрез българска музика.
0: Да, трябва неизбежно да започнем от там.
1: О, да, нямам нищо против. Аз съм поддръжник на това, което се случи още преди да отиде. Знаете, че бях части от журито в националната телевизия. Така че съм поел и аз от този лек, как се казва, негатив преди да замине Дара, защото много хора ме питаха, защо тая песен, защо този изпълнител. И ние сме защитавали доста сериозно с довода, че тя е точно за там. И се оказахме прави, което сега, нали, ни прави малко по-реабилитирани по някакъв начин, иначе успеха си е на Дара, на нейния характер, на нейния труд и талант. Поздравяваме още един път.
0: Аз наистина смятам, че е много нелепо за изкуство да се оправдаваш, но
1: това е така, да.
0: Много характерна наша черта.
1: Да, никой не трябва да се оправдава за това, което е решил, че харесва да прави. Той го предоставя на хората, ако искат те го купуват или не го купуват. Това е знака за харесването.
0: Е, видяхме, че се изконсумира.
1: Но всеки тук, нали, както знаем, има мнение по всички въпроси, не само за музиката, така да. Че не чувам.
0: Е, можеше да замине някой друг, който...
1: Да.
0: Както и да е. Оставяме лошото назад, защото, както се казва, хубавото дано да е пред нас, включително и тежкото домакинство на един такъв гигантски конкурс. Право не мога да си го представя.
1: Надявам се, гледам, че институциите този път
0: събудиха ли се вече?
1: Културните министерства скочиха, общини, всякакви хора в политиката, в обществения живот скочиха, дано това да свършат тая работа, защото преди заминаването на Дара никой не
0: се обади.
1: Не се обади да, и никой не спонсорира това нещо, което трябваше да се случи. Но както и да е, нека да е за добро, нека да мърдаме и нека респекта към нас самите се увеличи, от нас самите към нас самите. Това
0: да,
1: е най-важното.
0: Време е да се случи и то хубаво, че стана на юбилейно издание, така да има още
1: така, ще се помни.
0: Символика в цялата тази работа. А иначе за времето, както ти казва, за хората, които остават и за музиката, която има смисъл.
1: Някой ще попита коя музика има смисъл. Има смисъл тази музика, която те кара да си свободен, да си истински, да продължаваш да мечтаеш, да ти се случват някакви неща. Музиката, която те прави, която те спасява, аз така наричам. Аз съм се спасявал с музика като малък и през целия си живот от най-тежките си, как се казва, моменти в живота. Пускаш песен, тя те пренася някъде, колкото и да звучи като клише, музиката и изкуството вършат точно тая работа.
0: Точно това правят.
1: Затова и албума се казва такъв футурофония, означава музика на бъдещето, означава, че винаги ние искаме нещо повече да ни се случи. Винаги искаме да сме някъде...

0: там, в това, което си мечтаем да се случи, ако може да се случи веднага, за да стане сега, ще е най-добре. И затова в албума малко няма време. Може да чуем в албума песни, които звучат като от 60-те, след това ще чуем неща, които звучат като 80-те, после ще чуем много модерни неща, които са колаборирани в странни така творчески натрупвания, ги наричам аз. Всичко, което се е натрупало в нас, като казвам нас, имам предвид мен и Ангел Диогеров, който е аранжирал целият албум и с него бачкаме по музиката. Ангел е страхотен китарист и много добър музикант. Знаете го, той работи с Лили Иванова, с мен, с още 50 проекта, не знам колко да изброявам, с Михайла Маринова и така нататък. Но мисля, че направихме много готин албум и за всеки в него има по нещо, което да чуе, защото са много
1: различни парчета. Показвам го веднага на камерата, който иска и в момента да гледа лайвстрима. Ето, така изглежда новият албум на Любо Киров Футурофония.
0: Да, той е възможен да се слуша във всички платформи дигитални и имаме го и така направен, като е в този олдскул вариант на CD. Въпреки че аз ги наричам вече тия неща сувенири.
1: Такава стойност ли беше?
0: Ами да, защото всеки слуша през телефоните, през всички
1: платформи. Да, дигитализацията промени много нещата, но винаги е хубаво да си го имаш под ръка.
0: Да, това е нарочен такъв прием, да отвориш, да пипнеш, да прочетеш книжката, както се е случвало едно време. Лек сантимент по този олдскул вариант, така, да. но е гот.
1: Да се върнем назад, отивайки напред. Всъщност музиката е
0: футурофония.
1: Да, много добре го прави. А всъщност метафората на гласа, огромната фония, която върви на клипа за теб. Нуждата да бъдем чути и да чуваме себе си.
0: Ами, хубаво е така констатирано това нещо. Да чуем себе си, може би, още май по-важния вариант.
1: Защото
0: ако чуем себе си, ще знаем, че говорим истини. И вече ако говорим някоя друга истина, тя е добре да бъде чута и от другите, да ни се чува гласа. Ако нещо е вярно, то е добре да се чува. Ако нещо не е вярно, по-добре да замълчим. Говоренето и чуването са две така много различни неща, защото ние можем да говорим много, обаче да не се чуваме.
1: Така е, и повечето така го правят, но това е поредният твой проект, който ще има мащабна реализация, 13 концерта.
0: О, да, тръгваме на турне, както
1: или
0: всяка
1: по-скоро
0: година.
1: 13 български града, като два са поредни тук в София.
0: Точно така, два големи концерта има в НДК, в зала 1 на НДК, но те са чак през ноември. Но преди това много скоро тръгваме с бандата по българските най-големи градове, даже не, в смисъл доста са, не са най-големите, но освен най-големите, говорим, че са включени Плевен, Хасково, Русе, Стара Загора, Варна, Бургас, летните театри, да не ги изборявам, просто много лесно може да напишете Любо Киров турне и да излязат
1: в градовете. Да.
0: Знам само, че започвам на 10 юни, още сега съвсем скоро, в Русе. Това е старта на турнето.
1: Русенци отварят. Добре.
0: Да, и през юни си спомням, че също е античният театър в Пловдив, което е доста
1: голям. И още концерт. Няма да е на пекло, така че ще става.
0: Да, в добро време, в добро време. Подгряваме лятото общо взето. През юли има други градове и естествено ноември в НДК.
1: Нещо да сме пропуснали?
0: Не, нищо не сме пропуснали. Очаквайте сингли от новия албум и много хубави колаборации вътре в него. Веднага ще спомена нещо, което трябва да съвсем така предстои много скоро, реализация на дуета с малата певица Мона.
1: Добре.
0: Това би било много интересно. Снимаме скоро видео, което ще представим, предполагам, в следващ момент и ще гостуваме пак. Така като гледам.
1: Така като гледам, има цял нов албум, от който могат да се появяват едно по едно достатъчно много неща.
0: Абсолютно.
1: И поводи да се разходиш до... Да, малко сме далече. Географията тук не играе, просто неизбежно е. Любо Киров, при нас на гости в Радио Витоше, много ти благодаря за това участие и за да бъде още по-тържествено всичко, първа песен в новия час, Футурофония. Окей?
0: Супер.
1: Защото е време за новините. До нови срещи. Благодаря ти.
0: Много благодаря.
1: Чао.

0: Новините.
1: С административни мерки няма как да определяме размера на цените, нито да налагаме таван на цените, нито пък да определяме някакъв минимум, тъй като ние се намираме в свободен конкурентен пазар. Това коментира заместник-председателя на Народното събрание от Прогресивна България Иван Ангелов Понова. Според него на тази основа пазара трябва да се саморегулира, но същевременно институциите са длъжни да вземат отношение за ограничаването на спекулативните действия от страна на търговците. Ангелов обясни, че е недопустимо една и съща хранителна стока да се предлага в два различни магазина в София с разлика в цената 90%. Той уточни, че ролята на държавата и регулаторите е да гарантират справедливостта и да налагат санкции при установени нерегламентирани практики. Няма как една стока да се предлага, например, за 1 лев в един магазин, а в другия да се предлага за 2 или 3 лева. Това е заблуда и своеобразно измама на потребителя, посочи депутата. Относно състоянието на държавните финанси, Иван Ангелов призна, че наследената рамка от служебния кабинет е тежка. По данни на Министерство на финансите към края на март, бюджетният дефицит е достигнал 1 милиард и 750 милиона лева, което представлява 1,4% от брутния вътрешен продукт, а за месец април дефицитът е 225 милиона лева. Въпреки това, от Прогресивна България са категорични, че ще изпълнят предизборните си обещания за запазване на данъците и гарантиране на доходите на най-уязвимите групи. Искам тук ясно да кажа, че пенсиите ще бъдат увеличени с 7,8% от 1 юли, така както е в Кодекса за социалното осигуряване, потвърди заместник-председателя на парламента, като допълни, че няма да има урязване на социалните плащания или намаление на заплатите. По думите му, за да се овладее финансовата криза и държавата да влезе в рамките на 3% бюджетен дефицит, се предвижда оптимизация. Тя ще започне с съкращаване на 10% от така наречените незаети щатове в бюджетния сектор. Цените на петрола поеха надолу днес, след като президента на САЩ Доналд Тръмп заяви, че войната с Иран ще приключи много бързо, въпреки че инвеститорите остават предпазливи заради несигурността около мирните преговори и продължаващите прекъсвания на доставките от Близки изток, предаде Reuters. Фьючерсите на суров петрол тип Brent поевтиняха 60 цента до $110.68 за барел. Американският лек суров петрол е надолу с 46 цента до $103.67 за барел. Референтните цени отслабнаха заради перспективата за споразумение, докато пазара оценява възможните геополитически сценарии, заяви старши анализатор на LSEG Емрил Джамил. По думите му обаче, цените вероятно ще останат сравнително високи, тъй като дори при постигане на споразумение, доставките няма да се възстановят незабавно до нивата от преди войната. Китай потвърди, че ще закупи 200 самолета от Боинг и ще поиска удължаване на митническото примирие с САЩ, договорено от миналата година в Куала-Лумпур, предава Reuters, позовавайки се на Китайското министерство на търговията. Изявлението е първото официално потвърждение от страна на Пекин за поръчката на самолети от американския производител. Американският президент Доналд Тръмп посети Китай миналата седмица за среща на върха с китайския президент Си Цзинпин. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
2: Крепата на Натурфарма. Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
3: И с съдействието на
4: Гуми Данлоп. Перфектният баланс между сцепление, комфорт и контрол без компромис. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: Днес над по-голямата част от страната преобладава облачно време. В източните и централни райони на много места с прекъсване ще вали дъжд с грамотевици. В следобедните часове ще се развива купесто дъждовна облачност и на места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Умерен в източните райони до силен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса.
5: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
6: И както обещах в началото на този час, да, за нещото, което ни води напред, но се връщаме с хубав звук назад в годините, кой каквото успее да си хареса от миналото, мечтайки за бъдещето. Думи на Любо Киров, благодаря ви, че сте с мен в това пътуване. Пътуването се казва Футурофония. И

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Давид Гита, заедно с Алфа Вил и Ева Макс в Forever Young. 21 минути след 11. Обещание за вечна младост няма, но пък когато в ръцете попадне хляба от твоите родители, общо взето могат и те да се превърнат нещо като в безпърдни икони. За стъпките, уверени на дъщерята на актрисата Гуинет Пълтроу, Епъл Мартин, която направи своя първи голям кинопробив. Още в колежа тя заяви желанието си да навлезе в сферата на сценичното и филмовото изкуство и по всичко личи, че дори само на 22 го реализира успешно. А актрисата, която е плод на срещата на Гуинет Пълтроу с фронтмена на групата Coldplay Крис Мартин, направи своя дебют в киното с роля в предстоящия филм на известната с романтичните си комедии режисьорка Нанси Майерс. За сега какво да знаем за проекта, озаглавен е Paris Paramount, а в него Епъл Мартин партнира с няколко звездни имена, сред които Пенелопе Круз, Киран Кълкин, Джуд Лоу, Оуен Уилсън, Тони Хейл и Ерин Дохърти. Подробности за сюжета, както и каква всъщност ще се явява щерката на Гуинет Пълтроу там, за сега не знаем. По информация, премиерата на филма на голям екран се очаква през декември, но не тази, а 2027. Иначе Paris Paramount ще бъде първия пълнометражен филм на Нанси Майер след Обратно в играта. А това беше преди 11 години. Самата режисьорка издаде малко повече за предстоящия филм. Още през 2023, когато сподели с феновете си в Инстаграм, че заглавието е вдъхновено от цитат на брилянтния и елегантен комедиен режисьор Ернст Любич, когато тя нарече създателят на романтичната комедия. Филмът се върти около група хора за магията и мистерията на това, което правят, и още работи. Съдейки обаче по заглавието, напълно възможно е действието във филма да се разиграва в Париж. Градът не е непознат на Епъл Мартин, която е привличала вниманието с изявите си там. А освен това, предстоящото участие на дъщерята на Гуинет Пълтроу в този филм е и последният и голям ход в филмовата индустрия, след като по-рано тази година направи и дебюта си на малък екран с роля в сериал. Ами така е, крушата не се очаква да падне по-далеч от дървото, няма какво да се чудим.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: 8. Hype the Vibe.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg, наклонена черта цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
2: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
3: Manifest Code – авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code и стегли безплатно от Google Play и App Store.
4: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
5: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
4: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
5: А имам ли право на втори отговор?
4: Давай.
5: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
4: Верен отговор.
5: Мебели за баня от Герака БГ.

0: Ке. Верниот одговор.
1: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
2: Този май, Радио Витушата кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витуша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
3: We're gonna have to do this the hard way.
2: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
3: Hang on.

0: Витуша. Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

20-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Ей, както казва Оливия Дин, да, лесно е да се влюбиш. Въпросът е как се запазва след това. Може да попитате една истинска киноикона, каквато представлява Мерил Стрип, и тя се оказва в разцвета на своята кариера, защото наистина е трудно да намерите друга жена на почти 77, която да получава такива роли. А самата Мерил Стрип казва това за своето завръщане в кожата на Миранда Пристли от Дявола носи Прада 2. Затова съм щастлива, че мога да бъда част от това. В личен план обаче не всичко е толкова блестящо и приятно. Според източници, нейният спътник в момента, Мартин Шорт, има тежък личен период семеен. Това е много труден момент за него. Мерил се наслаждава на вниманието около продължението на филмовия хит «Дяволът носи Прада», но между другото има и напрежение. Докато тя е в центъра на събитията, той се оттеглил, за да се справи своя личен семейен проблем. След тази трагедия той е пропуснал някои ангажименти и дори е отложил част от комедийното си турне с Стив Мартин, преди постепенно да започне да се завръща към сцената. Това е през месец

0: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
1: Мути, къде изчезна?
2: В Парадайс Център и съм бясна.
1: Какво пак?
2: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
1: Тръгвам веднага с стария си айфон.
3: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
4: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Enzymil за добро храносмилане.

0: напилане и лекота. Ензимил. Задоволен стомах.
1: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
2: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
3: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
4: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
6: Сърби, боли, щипе, кърви.
7: Хемороиди.
6: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: За да се справиш с проблема, решението е...
6: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
7: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: Обратно към музиката.
9: Радио Витоша. Следвай музиката.
8: С подкрепата на...
10: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Премиер Румен Радев е провел телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп. На него Радев е поставил въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани. Това съобщи премиера преди заседанието на Министерския съвет и посочи, че очаква този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък. Радев обяви още, че е провел телефонен разговор и с министъра на войната на САЩ Пит Хексет. На летище Василевски, София, са разположени самолети цистерни на американските военновъздушни сили, наш стратегически партньор и съюзник. Те пребивават там с решение на Министерския съвет на кабинета Желязков със срок на пребиваване до края на месец май. Очаквам американската страна да поиска удължаване на престоя им на летището в София. В тази връзка вчера проведох телефонен разговор с министъра на войната на САЩ, а след това и с президента Тръмп, заяви министър-председателя. Радев обяви още, че ще бъде сформиран съвет за административна реформа с председател вице-премиера Гълъб Донев. Както обявихме, започваме административна реформа с две ясни цели – повишаване на ефективността и свиване на разходите. Няма да има масови уволнения.

0: които водят до загуба на административен капацитет. Няма да има и съкращения при структуриране преди да извършим предварителен преглед на структурите и функциите и без задължителен анализ за установяване на това, кои функции се дублират между органи и кои са остарели и кои могат и кога да бъдат автоматизирани и дигитализирани, заяви Радев. Цяла седмица вече преминава под знака на грандиозния български успех на Евровизия и от нас зависи да се възползваме максимално от него. За нас правителството няма време за емоции, защото подготовката като обем и организация е огромна. Изисква се не само финансови ресурси, но и страшно много координация. Още тази седмица ще поканим Дара, екипа и ръководството на БНТ за координация по всички тези въпроси, заяви Радев. Ако всичко е така спокойно, както върви сега, може би бензина ще го виждаме малко по-нагоре в последните дни и ще виждаме изравняване на бензин и дизел. Това коментира Димитър Хаджи Димитров от Асоциацията на българските търговски производители, вносители и превозвачи на горива пред Нова Нюс. Според него, при липса на ескалация на военни действия и отваряне на транспортни коридори в рамките на 2-3 месеца, може да се очаква много по-ниски цени, тъй като световните икономики намаляват нуждата си от този вид гориво. Хаджи Димитров обясни, че в момента се наблюдава успокояване при цената на дизела, като през последните седмици има намаление между 7 и 10 евроцента по бензиностанциите. Същевременно бензина бележи лек ръст заради предстоящия летен сезон и повишеното търсене. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Саутхемптън беше изключен по служебен път от плейофите на английската втора футболна дивизия и беше лишен с 2 точки след признаването от клуба, че е шпионирал съперника си в полуфиналите на плейофите за изкачване в елита Мидълсбро. Двата отбора направиха 2 равенства и светците спечелиха с дуспи на 12 май. След като Саутхемптън бе изхвърлен от турнира по административен път, мястото на отбора ще бъде взето от Мидълсбро. Решението е на независима комисия, която проведе изслушване и заседание във вторник. Разследването започва по сигнал на Мидълсбро, чието представители подадоха жалба до английската футболна лига, че Саутхемптън е изпратил съгледвач на тренировка на отбора на 7 май. Това действие е в нарушение на правилата, заради които светците са изхвърлени от турнира. Мидълсбро ще заеме мястото на Саутхемптън и ще играе в финала с Хъл Сити в събота на Уембли. Обжалването от страна на светците обаче може да премести двубоя.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес над по-голямата част от страната преобладава облачно време. В източните и централни райони на много места с прекъсване ще вали дъжд с грамотевици. В следобедните часове ще се развива купесто дъждовна облачност и на места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Умерен в източните райони до силен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. До 22 май за полагане на маркировка временно се променя организацията на движение в участъци от републиканските пътища в Софийска област. Дейностите се изпълняват между 8 и 17 часа, като поетапно се ограничава преминаването в една лента. Отсечките, по които се полага маркировка, са Байово-Смолско, Елесница-Елин-Пелин-Нови хан, Боровец-село Марица, Самоков до язовир Искър, а при изпълнението на дейностите трафикът няма да бъде спиран, но е необходимо шофьорите да се движат в повишено внимание.
2: Вефир, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Ето ни в средата на Office Break в сряда, където попадаме в компанията на Биби Рекса и Фейтлес в New Religion.

0: Justin Bieber в Sorry, едно голямо такова, и от технологичния гигант Google, който представи мащабна трансформация на своята търсачка по време на специалната конференция. По този случай компанията описва промяната като най-голямата от началото на съществуването на търсачката, което беше преди повече от четвърт век. Новият модел се базира на изкуствен интелект и промяна на начина, по който потребителите получават информация. Вместо списък с линкове, системата ще предлага интерактивни преживявания чрез изкуствен интелект и отговори, генерирани от него в реално време. Нов интелигентен прозорец на търсачката, който позволява по-дълги и по-разговорни заявки. Това ще има. Потребителите вече няма да избират предварително в какъв режим ще се търси, дали изкуствен интелект или нормален, на системата. Сама ще се оправят там с крайните резултати. Компанията е добавила инструменти за така наречените информационни агенти. Те ще могат да събират и следят данни от интернет от името на потребителя и да го уведомят при промени. Добре, сега да видим. Новата система ще позволява и създаване на малки персонализирани приложения директно в търсачката. Крайният резултат, тази промяна обаче може да се отрази значително на сайтовете, които разчитат на трафик от търсачки. Възможно е част от тях да загубят голяма част от посетителите си, тъй като отговорите, които ще дава от тук нататък Google, ще заместят класическите резултати за сметка на това, което си съчини изкуствения интелект. Чета коментари на хора под това решение. Общо взето, така е. Който плаща музика, той я избира. И е доста странно, между другото, защото какво се случва с рекламодателите, които също разчитат на тази платформа, не знам, бъдещето ще покаже. Седим и гледаме. С Jonas Blue, новото от него, заедно с Малира, тук след малко в Edge of Desire.
1: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем.

0: поколение на поколение. Фантастико събира ни вкусът към добрите предложения.
1: О, Мите, как си?
2: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За пръв път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700-16600 или borivan.com.
4: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
5: Наричайте го както искате.
4: Но магазини Sport Depot ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Sport Depot и онлайн на sportdepot.bg.
6: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.
7: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
8: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
7: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
8: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
7: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
8: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
7: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
9: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като лаптоп Acer Aspire Lite 16 за 319 евро и фотоепилатор Braun Silk Expert Pro 5 на цена от 399 евро.
10: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
11: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента и шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
10: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
12: Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ON за iOS и Android.

0: The Chainsmokers и Halsey в Closer. Колко пъти може да се доближите до върха на света? Може да попитате хората, които го правят наистина възможно най-редовно. Двама шерпи изчупиха собствените си рекорди за най-много изкачвания на Еверест. Това е мечта за немалко амбициозни и наистина с възможности алпинисти. В пътя към осъществяването, естествено, винаги им помагат шерпите, двама от тях, непалците Ками Рита Шерпа и Илхакпа Шерпа, тъкмо са подобрили собствените си световни рекорди. Единият е известен като човекът Еверест и е поставил нов рекорд за най-много изкачвания на върха на света. Той е достигнал заветните 8848 метра. Като някаква шега, ама не е, за 32-ри път, водейки поредната група от катарачи. В същия ден собствения си рекорд за най-много изкачвания, направени от жена, пък неговата колежка с името Хакпа, известна пък като планинската кралица. Тя е скачила Еверест за своя 11-ти път. Историческото постижение и за двамата е довело до, естествено, отправен поздрав от непалския отдел по туризъм, както и от премиера, който изтъкна, че алпинистите отново са написали история. А иначе, как вървят нещата при тях? Мъжът се качва за първи път там през 1994, от тогава го прави почти всяка година, а има години, в които му се случва и по два пъти. През 2018 той стана първият човек, изкачил най-високия връх в света 22 пъти, изчупвайки рекорда, по-рано държан от самия него, но и други двама непалски шерпи. Относно кралицата на планината, дамата, която също редовно може да срещне на Еверест. Там се изказва, да, се появила за първи път през 2000-та и така се превръща в първата непалка, която успешно е достигнала върха и след това се е върнала обратно от планината. А сезонът за катерен отново открит. Настоящият казва, че е особено натоварен, тъй като Еверест посреща рекорден брой алпинисти. Издадените разрешителни за изкачването му през 2026-та са на близо 500 авантюристи, които ще се мъчат да стигнат до там.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

0: Magic, Marshall Jefferson и Selma Das в Life is Simple, Move Your Body. Да, седмицата наистина си върви. Това се отнася и за филмовата игра, която се намира във втората седмица, но все още пред вас достатъчно много време, за да се включите в нея. Този май радио Витоша така ни е да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. На 22 май целта не е отмъщение, а именно предотвратяването на нов бъдещ конфликт, но това на голям екран от този петък на 2D, 3D и IMAX 3D. А иначе, за тези, които познават добре сюжета, ако са били сред милионите фенове по света гледали сериала, ето, че най-накрая най-обичаният ловец на глави в галактиката Дин Джарин и вездесъщият му извънземен спътник Грогу се завръщат за своето първо приключение на големия екран, а вие в сайта ни radiovitoshe.com до края на седмицата, пък естествено включвайки се правилно през формата за участие в нашата игра, имате шансовете за голямата награда един брой Лего Грого Мандалорски чирак. Останалите също са добре показани и описани в сайта ни. Сред тях комплект, съдържащ оригинална раница от филма Междузвездни войни Мандалореца и Грого, както и книга Междузвездни войни, осигурена от Озон. Между другото, да, въпросът, който съпътства всяка филмова игра, да не го пропуснете и него, естествено той се нуждае от правилен отговор, а в тази игра, разбира се, се върти около главния герой. А кой актьор влиза в неговата роля на легендарния мандалорец Дин Джарин? Избирате от отговорите Пол Мескал, Брат Пит или Педро Паскал.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката.

0: пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: от студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Национална мрежа за децата настоява да не бъде закривана самостоятелната парламентарна комисия по демографската политика, децата и семейството. В становище до временната комисия за правилника на Народното събрание организацията предупреждава, че прехвърлянето на темите към комисията по труда и социалната политика би било сериозен регрес за детските политики. Според Националната мрежа за децата, правата на децата и подкрепата за семействата и изискват междуведомствен хоризонтален подход, който включва здравеопазване, образование, правосъдие, сигурност и превенция на насилието, а не само като социални помощи и трудов пазар. Те припомнят, че години наред темите за децата са били разпилени между различни комисии, което е довело до изчезването им от дневния ред, блокиране на важни закони и дори прокарване на лобистки текстове, вредни за децата. Областният управител на Велико Търново Марин Богомилов разпореди засилено наблюдение на всички водоеми в областта заради прогнозирани обилни валежи от 50-60 литра на квадратен метър, грамотевични бури и градушки в периода 22-24 май. Очаква се повишаване на нивата на реките и язовирите и риск от осложняване на обстановката. До кметовете е изпратено указание за предприемане на спешни и превантивни мерки, проверка на проводимостта на речните корита, дерета и отводнителни съоръжения, уведомяване на операторите на язовири за осигуряване на необходимия обем, засилен контрол върху облекчителните съоръжения и непрекъснато наблюдение на критичните водни обекти и дежурства при достигане на рискови нива. Литва обяви въздушна тревога и временно спря полетите на летище Вилнюс, след като в литовското въздушно пространство е бил засечен дрон, приближаващ от към Беларус. Министърът на отбраната Роберт С. Каунас потвърди навлитане в небето на страната, а изтребители от мисията на НАТО са предприели действия по преследване на апарата. Армията призова жителите на столицата да се укрият на сигурно място, като тревога беше обявена и в сградата на парламента. Националният център за управление при кризи съобщи, че произходът на дрона все още не е

0: установен. Случаят идва ден след като НАТО свали дрон над Естония, за който се предполага, че е украински. Пореден инцидент на нарушено въздушно пространство в региона на фона на честите украински атаки срещу Русия. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Гуми Данлоп. Перфектният баланс между сцепление, комфорт и контрол без компромис. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Днес на по-голямата част от страната облачността ще бъде по-често значителна. На много места в източните и централни райони ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. На места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Ще духа умерен в източна България. Временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса.
4: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Имате още три стъпки към седмичната награда в Мисли си, че знаеш. Това в петък, в малкия, както обичаме да наричаме сериадата. А още един кръг се задава скоро. А това е The Second Voice сега в Let Me Be.

0: 10 minuti sled di Elton John, Dua Lipa, и Cold Heart. 08 7 8 50 1000. Знаете добре къде и как се играе в мисли си, че знаеш, да. Може да ви е омръзнало от задръствания, от пренатоварен градски транспорт в пикове часове. Може просто и в квартала да не ви понася прекалено пренаселено, че се получава напоследък, но това е положението. Има държави обаче, които не страдат от този проблем и всъщност можем само да им позавидим, че на квадратен километър едва могат да се срещнат двама човека, даже според мен е много трудно. Коя е държавата с най-ниска гъстота на населението на квадратен километър? Името, и след това ще измерим по колко човечета има на квадрат.
1: Мислиш си, че знаеш?

0: Ira i kompanjata i Elana Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Масло Deutsche Markenbutter за 2,25 евро с Lidl Plus. Промопакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6,13 евро. 2 броя Coca-Cola за 2,04 евро. 12 броя Пиринско за 6,37 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl. Заслужава си.
2: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
3: Готов си за път? Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистенс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
4: Включваме се от Мяусачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
5: А за да са щастливи човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
6: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лончо в София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук. От 681 насам. Специалната подкрепа на EGT.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Пресни картофи за 45 цента килограма. И 500 грама чери домати за 1,85 евро. Lidl. Заслужава си.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

0: IFM65 в Blue Dabadi. Добре и така да е дори. 22 минути останах във времето до 2 играем в предпоследния. Мисли си, че знаеш кръг за тази седмица. Да, ден сряда сме. Какъв беше въпросът обаче? 0878 50 000. Мерим гъстотата на населението на квадратен километър. Има места, на които просто не искате да стъпвате, тъй като обратната страна на медала на въпроса, който е поставен днес, е примерно Макао, където на квадратен километър се тъпчат 22 000 човечета. А от обратната страна кой следи? Държавата с най-ниска гъстота на населението на квадратен километър, но коя е тя и по колко човеченца се падат на квадрат? Вие сте 0878 50 000.
1: Мислиш си, че знаеш?

с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 24 май в Lidl. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 78 цента килограма. Ръчен хляб за евро и 15 цента. Шоколадови бомбони Ferrero Rocher за 4 евро и 89 цента. Авокадо с 54%

0: намаление за 69 цента броя. И пъпеш галия за евро и 89 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
2: Manifest Code. Авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно. Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва коса му отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
5: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
6: Поръчката иде.
7: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
8: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2 евро и 99 цента и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 45 цента.
7: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
9: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
10: Този май, Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
11: We're gonna have to do this the hard way.
10: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
11: Hang on.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Зара Ларсън в Стейтсайд. Хоп, 11 минути само до 2. Добре, какви ги свършихме в кръг трети за тази седмица от Мисли си, че знаеш, в търсене на държавата с най-ниска гъстота на населението на квадратен километър. Оказа се, че един от малкото въпроси с два правилни отговора приемах който иде от двата.
1: Намерих Монголия с 2,1 жители на квадратен километър, обаче дават и за Гренландия, ако само за нея се отнася, едно 0,14 от хората на квадратен километър.
0: И за двете, защото Монголия е най-негъсто населената независима държава, тъй като знаем, че Гренландия е все по-зависима, защото...
1: Да, тя от Дания. И от
0: USA. Да, нещо не мога да се разберат кой ще я взима булката.
2: Пише Монголия с 2,3 квадратен километър, но след това е пояснено, че може и Гренландия да влезе в тази класация.
0: А каква е разликата между Монголия и Гренландия и защо двете са правилен отговор? Тук говорим по-скоро за административно деление. Двете държави се различават по това. Едната е независима, другата е зависима.
2: Да,
0: и все по-тежко зависима.
2: Да, точно като Гренландия
0: зависима. Да, това ги различава. А добре, ако приемем Гренландия, защото наистина там бройката на човечетата на квадратен километър са най-малко. Колко човеченца има на квадратен километър в Гренландия?
2: Малко ще, не знам, 200-300, не знам, може и по-малко.
0: Така ли мислиш? Няма, те там не могат да съберат един на няколко квадратни километра.
2: Така е, но те пак в южната част, не знам, може би, има и някакви жители там, нали?
0: Борят
2: се господина Тръмп да не им теме територията. Има, явява се там някаква бройка. Сега не мога да ви кажа. Аз съм била до Исландия, до там съм стигала. В Исландия също мога да ви кажа, има 300 хиляди. Там в 4 града по-големи е разположено населението и може да го обиколиш така за няколко дни. Това сме го направили, но да. Гренландия е отсреща.
0: 0.026.
2: Къде?
0: И Гренландия.
2: Добре,
0: то горе-долу така, но е под половин или под един човек на квадратен километър.
2: Не знам на колко километра квадратни.
0: 2 милиона 166 хиляди е площта на Исландия и с население от под 56 хиляди. Наистина не е чудно, че там на много квадратни километри по едно човече се пада.
2: Ами аз съм го обиколила да ви кажа с километри, най-много някоя кола срещу тебе да се размине.
0: Да.
2: Има един път от 160 км, който така по диагонал е отворен само 3 месеца.
0: Ето, намерих Исландия. Интересното е, че тя е дори малко по-гъсто населена от Австралия на квадратен километр.
2: Да, защото
0: има малко.
2: Пустиня и много вода има.
0: Да.
2: Водата е най-хубавата, най-чистата в света. Която става за пиене.
0: Това е Исландец да си.
2: Еми да ви кажа, добре си живеят хората и са много любезни. И аз така приятно съм изненадана. Добре си си дойдохме, че след това имаше една седмица, след това изригна вулкан, продължение на 1 км под столицата Рейкявик. Можеше да го оцелиме.
0: Можеше да поседите повече, да си полюбезничите с местните.
2: Еми, да.
0: Лошо няма.

0: Ναι, μα όπου είμαστε και σοβαρά δικά.
1: Това е най-големия проблем за мен. Нищо останало. В смисъл, когато смениш визуално как изглеждат нещата в конкретен момент на денонощието, така както човек и организма е свикнал, ей там е идва големия проблем.
0: Еми те си живеят много така спокойно и го приемат спокойно. Даже казват, че през нощта, когато е тъмно, тогава им е по-добре.
1: Да, ама като е светло, какво правят? Бродират?
0: Ами като е светло, да ви кажа, живеят си както ще живеят. Аз така и не разбрах кога е 11 вечер, кога е 12. Малко е пусто вечер, защото те си се прибират.
1: Много ясно, хората си гледат спокойствието, не е като тук.
0: Да, в 11 часа почти няма хора по улиците.
2: Не съм много сигурен, ама си мисля, че Монголия може да е претендент.
1: Може и тя е претендент по административен характер, независима държава. Защото другата, която е с по-малко човечета на квадратен километър, не е независима. Тя е под чадъра на друга държава.
2: Значи оцелих, така ли?
1: Монголия е един от... Да, това е един от малкото въпроси, които имат два правилни отговора, зависи как се погледне.
2: Ага.
1: Но сред независимите държави, Монголия е тази, която е най-слабо населена, с 2,2 човечета на квадратен километър.
2: Забравихте колко? 3-4 милиона ли са?
1: Ами 3 милиона и половина на площ 1 558 000 квадратни километра.

0: Бениамин, у дома и секундите остават до два. Да, вкъщи сте си с Витоша, он е Ристоян. След новините...
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: България остава с най-висока инфлация в еврозоната, въпреки че ревизираните данни на Евростат понижават показателя за април от 6,2 на 6%. Страната продължава да е сред държавите с най-силно поскъпване в Европейския съюз. За сравнение, инфлацията в еврозоната е 3%, в целия Европейски съюз е 3,2%. Най-ниски нива има в Швеция 0,5%, Дания 1,2% и Чехия 2,1%, а най-високи в Румъния, България и Хърватия. В повечето държави инфлацията се е повишила спрямо март. Основният двигател в еврозоната са услугите, следвани от енергията и храните. Правосъдният министър Николай Найденов обяви, че шефката на агенцията по вписванията Даниела Митева ще бъде освободена още днес, а утре ще бъде назначен нов директор. Причината е тежкото състояние на агенцията и дългогодишни нередности, които според министъра са били толерирани и прикривани. Найденов посочи, че над 60% от щатовете в администрацията са незаети, няма главен секретар, заместник директори, ръководител на финансов отдел и дори служител по сигурността на информацията, критично за структурата, която обработва фирмени регистрации, имоти и големи обеми лични данни. Министърът разкри, че вътрешни проверки още от 2024-2025 година са установили възпрепятстване на инспекторатите от страна на Митева, забавяне и укриване на информация. Инспекторатът е препоръчал незабавно освобождаване и сезиране на прокуратурата, но това не е било направено, а Митева е получавала високи оценки и бонуси. Омбудсманът Велислава Делчева настоява за спешни законодателни и организационни мерки, за да бъдат защитени реституционните права на гражданите след отпадането на ограниченията за разпореждане с земи от така наречения остатъчен поземлен фонд. Според нея това създава риск общините да разпродават имоти, за които реституцията още не е приключила, включително земи с признато право на възстановяване или фактически владение от собствениците им. Делчева припомня, че

0: подобно либерализиране и преди е водило до масово разпродаване на земи и до нови мораториуми. Спаси София предлага на мястото на планираната 22-етажна сграда в Младост 3 да бъде изграден парк. Общинските съветници архитект Русица Николов и Андрей Зографски внесоха доклад, с който искат кмета Васил Тързиев да бъде задължен да започне служебна промяна на подробния устройствен план за терена. Поводът е решението на Столичния общински съвет по предложение на районния кмет Ивайло Кукурин върху имот, който е 92% общинска собственост, да се учреди право на строеж за 75-метрова сграда, срещу което общината ще получи 30% от бъдещия обект. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес над по-голямата част от страната облачността ще бъде по-често значителна. На много места в източните и централни райони ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. На места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Ще духа умерен в източна България, временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Ами, добре дошли у дома, както каза Боби с началото на предаването Витоша On Air. До 5 сме заедно. Надявам се, сте имали готин ден, но в неговата компания със сигурност да ни е бил такъв. Там старт с Lady Gaga и Dolce Runaway сега.
2: Витоша, следвай музиката.

Imagine Dragons и Bones. Това в ефира на Радио Витоша. Но стават ни още няколко месеца, докато Spider-Man се завърне на големия екран. Spider-Man Brand New Day. Но има и друг много добър начин да си прекараме времето до тогава. Скоро ще видим човека паяк на малкия екран. И не е просто някакъв супергерой, а самия Николас Кейдж, като мрачния Spider-Noir. В финалния трейлер преди премиерата, който излезе днес между другото, виждаме още повече от някои от злодеите в сериала. Много повече екшен и огромна доза от всички любими елементи на филмите нуар. Фатални жени, проливен дъжд, динамични сенки, частни детективи и още много други. Сериалът е заснет в черно-бяло и цветно, като ще бъде достъпен и в двата формата. Историята ни пренася в Нью-Йорк през 30-те години на миналия век. Бен Рейли, героя на Николас Кейдж, е застаряващ частен детектив, който се бори с миналото и на супергероя паяка. Години наред той се опитвал да остави костюма зад гърба си на улицата и престъпниците не му дават мира. Когато в града се появява нов и безмилостен престъпен бос Силвърмейн, Рейли е принуден отново да облече костюма и да се изправи срещу заплахата. Най-впечатляващото в трейлера е да видим колко по-мащабно е това шоу, отколкото изглеждаше във всичко пуснато като видео до сега. Има екшън, динамика и много специални ефекти. Освен това става ясно, че освен Силвърмейн като злодей ще се появи и Сандмен, а в неговата роля ще видим Джак Хюстън. Очакванията са за класическа нуар история с супергерои и като такава е заснета в черно-бяло и цвят. Основна заслуга за това има самия Николас Кейдж, който е настоял да бъде така, с идеята да вдъхнови тинейджерите да преоткрият черно-белите класики на американското кино. Казах, че за мен всичко се свежда до черно и бяло, споделя холивудската звезда. Създадох ролята си с мисълта за черно и бяло и се радвам, че я видях по този начин. Всъщност беше моя идея да я заснемат и в цвят. Познавам тинейджери и знам, че те нямат много опит с черно-бялото. Идеята на Кейдж е младите хора да видят сериала, да открият в него препратките към класиките и така да отворят съкровищницата на великото американско кино. Световната премиера на Spider-Noir е съвсем скоро, 27 май в Prime Video, като всички 8 епизода ще бъдат достъпни на куп, наведнъж, за да може като ги почнеш и да не мога да си легнеш, примерно. Сега продължаваме с Justin Bieber. What do you mean? По Радио Витоша.

0: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
1: Наричайте го както искате.
0: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
2: Включваме се от Мяусачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
3: А за да са щастливи човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и ю. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
4: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
5: Нямаме време.
4: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
5: Наведи си и събери малко багаж.
4: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
6: Колко си дребен, толкова и зъл.
4: SOS разтребители идват.
5: Абе, ние сме шуи работа, бършаме.
4: На 19 май в 20. Полова.
7: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
8: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
7: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
8: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
7: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
8: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
7: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
9: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
10: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място.

0: вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.

0: Samo po Radiju Vituša.
1: Četvrtak sutrin, trojka na разсъмване, навръх празника на светите Константин и Елена, ще се сетим за прастарите български обичаи и обреди, за нестинарите, които са се появили по нашите земи много преди да дойде и християнството.
2: Дали можете да изброите само 4-5 неща, които сме получили като наследство от хората, живели по нашите земи? Дали пък сте от другите, които ужасно се дразнят, че традиционни ритуали и обреди се включват по някакъв изкълчен модерен начин и са на ръба на кича?
3: Знаете ли какво означават българските шевици или просто ви харесва изработката и може да я слагате за щяло и за нещяло?
1: Кой от обичаите знаете какво точно представлява? Латуване, лазаруване, нестинарство?
3: Чеверме.
1: Тричане.
3: Чеверме, тричане, има прогресия.
2: Дали енергията, която сме наследили като специални отпечатъци във времето, не само като ДНК, ви дава кураж и един по-различен поглед върху света, в който живеем, решихме да ви питаме как да запазим живи уникалните български обреди и ритуали, като изучаваме фолклора, като ценим научните трудове, колкото тракийските светилища или еднакво добре стъпвам и по Роса, и по Жарава.
3: Сте дебели глезени. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Трайка на разсъмване.
2: С кецове съм днес. А утре ви посрещаме точно в 6.
4: Подправки Котени. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

Давид Гита, Теди Свин, Стоун Сенай, Гон, Гон, Гон, чухме по радио Витоша. Със сигурност всички сме изпитвали онези моменти на тревожност, в които емоциите и стресът взимат връх над мислите, а ние сякаш не знаем как да реагираме, просто стоим и чакаме всичко това да отмине. Ако ни се е случило по-често, вероятно имаме някои свои ритуали, които като този да поемаме дълбоко въздух, да регулираме дишането, а ето и още няколко трика, с които да си върнем спокойствието за секунди. Изненадващо действие, например, когато мозъкът е заседнал в цикъл на стрес, най-лесният начин да го извадим от него е като направим нещо ново и неочаквано. Това може да е, например, да кажем азбуката, да запеем песен или да протегнем широко ръце. С това действие изненадваме себе си дори и така излизаме от порочния кръг на мисли, в който сме попаднали. Друго, вътрешен глас. Оказваше, че ако говорим на себе си, можем да се успокоим също толкова бързо, както ако говорим с близък човек. Все пак ние сме си най-близките хора. И вместо да използваме аз форма, нека кажем някакво изречение на ти. Например, не бива да се опитваш да се справиш с всичко, не бива да се притесняваш и така нататък и така нататък. Разтърсване, при това съвсем буквално, целенасоченото разклащане на тялото е бърз начин да се върнете към състояние на хомеостаза, което е стабилното равновесие, което искаме. Така поне твърдят психолозите. Изправяме се, разклащаме енергично всяка част от тялото, ръце, рамене, крака и накрая глава. След това правим трептене с устни, като не пропускаме да издаваме и звуци. На тази вокализация помага за стимулиране на блуждаещия нерв. Това е пътят между мозъка и органите. Смехът като лекарство. Той е универсален лек и вероятно се нуждаем именно от малка доза от него, когато сме тревожни. Може или да си спомним някоя забавна случка, или пък да си пуснем любимите весели видеа, които винаги успяват да ни оправят настроението. На температурен шок е другата подобна и полезна идея. Добре, шок е малко пресилено, но промяната в температурата на околната среда също може да помогне да намалим стреса. Най-лесно е, например, да напръскаме лицето си със студена вода. Усещането за нещо студено ни кара да се чувстваме заземени и активира парасимпатиковата нервна система. Топлият душ също е добра идея, защото с температура на лягане и сензорни възприятия отпускаме нервната система, макар че да си вземеш душна работа, примерно, не че не е възможно, ама след това в офиса по хавлия ще бъде интересна гледката. Добре, продължаваме релаксиращо, спокойно, отпуснато следобедно с още от музиката по радио Витоша, Ариана Гранде и Twilight Zone. Преди това, Glass Animals, Heat Waves, слушаме сега по радио Витоша.

Ариана Гранде, Twilight Zone. Това по радио ви слушам. С нощи в Лондон бяха раздадени наградите Booker, едни от най-значимите отличия в света на литературата. Тази година в кратко

0: Списък на номинираните, състоящ се от 6 международни заглавия, влезе и Остайница на Рене Карабаш или She Who Remains на английски в превод от Изидора Анжел. Самия факт, че заглавието на българската писателка се нареди сред най-значимите в света от общо 128 подбрани, е достатъчно голямо признание, но всички със сигурност се надявахме, стискахме палци тя да спечели голямата награда, особено след успеха на Георги Господинов през 2023, който доказа, че това е напълно възможно. Е, тази година за наше съжаление, наградата отиде при тайванската писателка Ян Шуан Цзъ за книгата Taiwan Travelogue, преведена на английски от Линкинг, на огромния международен интерес към Остайница. Всички споделени впечатления и признания за таланта на Рене Карабаш са не по-малка награда за всичко, което тя е направила. В началото на месеца писателката сподели вълнуващата новина, че се подготвя филмова адаптация на романа. Една книга пътува далеч отвъд човека, който я е написал. Тя достига до нови читатели благодарение на всеотдайността, вярата и любовта на много изключителни хора, написа Рене Карабаш дни по-късно, за да ни съобщи, че Остайница вече има бразилско гражданство и това е поредното голямо постижение, защото е първият български роман, който е издаден в Бразилия. Историята на последната албанска Остайница печели редица български награди за литература, а оказва се успя да развълнува и Дуа Липа, която я усетила доста близка заради албанските си корени. Остайница е опровъргала и мнението и, че знае всичко за балканската страна, както самата тя сподели. На романа на Карабаш вече е излязъл на над 15 езика, което го превръща в един от най-превежданите, от най-превежданите български книги, достигнали наистина огромен брой хора по целия свят. А малко преди раздаването на наградите, Букър от Guardian го определиха като остра и предизвикателна история с много силни, привличащи вниманието и преобръщащи стомаха действия. Така че с награда или без, Рене Карабаш вече е един от най-разпознаваемите български автори по света и донесе поредния повод за гордост у нас. Затова можем да сме и благодарни, че свързат страната ни с още една вълнуваща книга. А ние продължаваме така. Мадона, Сабрина Карпентер, Bring Your Love по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша. Сабрина.

Елтън Джон и Бритни Спиърс, Hold Me Closer, чухме по радио Витушъм. А Селена Гомес изглежда е готова за една от най-смелите промени в кариерата си, след като името й бе свързано с новия проект на режисьора Бреди Корбет, мащабна продукция с провокативно съдържание, която рязко се различава от образа и от годините в Дисни. Според информация на Variety, изпълнителката и актриса е сред звездите обсъждани за участие във филма The Origin of the World, определен като амбициозна и нестандартна продукция с рейтинг за възрастни. Проектът ще бъде четвъртия пълнометражен филм на Корбет като режисьор след The Childhood of a Leader, Vox Lux и номинирания за Оскар Бруталистът, който е страхотен филм. Освен Селена Гомес, към каста се присъединява вероятно и Кейт Бланшет, както и Майкъл Фасбендер. На по време на фестивала в Кан самата Бланшет загатна, че предстои да работи с Корбет по нов филм, а Variety съобщи, че Фасбендер вече е свързан с проекта. Според публикуваната информация, действието на филма ще се развива основно през 70-те години, макар историята да обхваща период от 19 век до днес. Корбет вече е на

намеквал, че продукцията ще съдържа силно провокативни сцени и ще бъде жанрово трудно определима. Режисьора разкри още през миналата година по време на фестивала Story House Screenwriting в Дъблин, че сценария е около 200 страници и филмът може да достигне продължителност 4 часа. Кой ще го гледа този филм? 4 часа. Пусни го в 3 части. По информация на Variety, продукцията ще бъде заснета с 65-мм камери. Рядка, изключително скъпа технология, използвана в ограничен брой филми в съвремието. Потенциалното участие на Селена в подобен проект се разглежда като поредна стъпка в усилията и да се дистанцира от имиджа на детска звезда, наложен още с ролята в сериалите и филмите на Дисни. В интервю през 2023 певицата и актриса призна, че едва през последните години е започнала да се чувства свободна от очакванията, свързани с онзи период. Работих много усилено, за да намеря собствения си път. Не искам да бъда човекът, който бях тогава, искам да бъда човека, който съм днес, заяви актрисата, а ние пожелаваме успех и нямаме търпение да видим първи кадри или пък трейлер на този проект на режисьора Корбет. Продължаваме така, Another 54 Ultra и Talk to You след малко, сега Ариана и Diamond с Повитуша. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Another featuring 54 Ultra и Talk to Yom. Това по радио виташе 10 минути преди новия час и новините. До тогава ви обещавам Оранди и Love Me и Tame Impala с Jenny. Dracula, Jenny Remix, но това след малко по виташа.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Пресни картофи за 45 цента килограма и 500 грама чери домати за 1,85 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как!

0: Та кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa. Навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: О, Мите, как си?
2: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За пръв път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
6: Матраци Блян.
7: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
6: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
7: Матраци Блян.
6: За да се събуждате с усмивка.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
9: Обратно към музиката.
10: Следвай музиката.
11: С подкрепата на
12: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на Интерспорт.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Размяната на реплики между управляващи и опозиция за правилника на Народното събрание продължава втори ден. Спорът е дали предложенията на Прогресивна България за новия начин на работа ограничават опозицията или представляват опит за по-ефективна организация. Опозицията, най-вече Демократична България и Възраждане, твърди, че промените нарушават парламентаризма и конституцията, защото намаляват времето за изисквания, затрудняват създаването на временни комисии, изискват подписите на 48 депутати, колкото има само Прогресивна България, и ограничават възможността за изслушване на министри в деня на опозицията. Управляващите от Прогресивна България отговарят на това, че не са нови правила, а опит за нов подход за по-организирана работа. Според тях събирането на 48 подписа за временна комисия не е непреодолимо препятствие. Парламентът ратифицира на първо и второ четене договора за присъединяване на България към Европейския механизъм за стабилност, фонда на еврозоната, който осигурява финансова подкрепа на държави в затруднения. След публикуването на решението от Държавен вестник, страната ще трябва да внесе своя капиталов дял. България ще използва 12-годишен корекционен период, през който за първите 5 години ще внесе около 600 милиона евро. След това ще плати остатъка от общо 992 милиона евро. Европейският механизъм за стабилност е създаден през 2012, базиран е в Люксембург и финансира помощ чрез емитиране на дългови инструменти. Европейските институции определят присъединяването на България като важна стъпка към по-дълбока финансова интеграция и по-силна защита при кризи. Митничарите на гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево са задържали 4636 старинни артефакта, монети, пръстени и предмети от античността и средновековието. Те са открити в товарен камион с турска регистрация, превозващ метални кълъпи за Германия. В страничен шкаф на ремаркето е намерена чанта с 31 пакета, в които е имало 3216 монети, 1128 пръстена и 292 предмета, наподобяващи стрели, печати и накити, с общо тегло 17 кг 690 грама. На шофьора, турски гражданин, е съставен акт, разследването продължава. Това е втори подобен случай за няколко месеца. През февруари бяха задържани над 4000 старинни предмета в микробус от Турция. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Подкрепата на Натурфарма.
3: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил.

0: Forte Max от Naturpharma.
1: И със съдействието на
2: Гуми Dunlop. Перфектният баланс между сцепление, комфорт и контрол без компромис. От центрове за гуми Primex в цялата страна и на primex-bg.com.
3: Днес над по-голямата част от страната облачността ще бъде по-често значителна. На много места в източните и централни райони ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. На места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Ще духа умерен в източна България, временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса.
4: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: 4 минути след 15-те. Ето ни в началото 15-тия час в ефира на Радио Витоша. Всичко е наред. Дръжте се, сякаш, нали, нищо не се е случило. BTS и Swim. Така започва този час по Радио Витоша.
4: Следвай музиката.

0: Kings vs. Cooking on Three Burners и This Girl в ефира на Радио Витоша. Този май ви каним да усетите силата на Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу на 22 май. Съвсем скоро целта няма да е отмъщение. Целта ще бъде предотвратяването на нова война. След като покориха милиони фенове по света, най-обичания ловец на глави в галактиката Дин Джарин и за същия му извънземен дребен спътник Грогу се завръщат за първото си приключение на голям екран с епичния космически спектакъл Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. А вие влезте в нашия сайт radiovitosha.com, попълнете формата за участие с верен отговор на въпроса, който ще ви кажа след малко, и може да спечелите една от галактическите кинонагради, вдъхновени от филма. Та, това е пътят Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу, 22 май само в кината, на 2D, 3D, IMAX 3D в версия с субтитри и такава с дублаж. Билети вече има, а наградите, които ви очакват, са Лего Грогу, мандалорски чирак. Имате шанс да спечелите оригинална раница от филма или пък оригинална чанта през рамо и украшение за чанта, или също така оригинална тетрадка и шапка от филма Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу, а към всяка от тези награди получавате и книгата Междузвездни войни, осигурена от Озон. А въпроса: кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? Пол Мескал, брат Пит или Педро Паскал? Верен отговор очакваме в нашия сайт radiovitosha.com.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена: Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Тео.

0: Boris Торнето. Hype the Vibe.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 24 май в Lidl. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 78 цента килограма. Ръчен хляб за евро и 15 цента. Шоколадови бомбони Ferrero Rocher за 4 евро и 89 цента. Авокадо с 54% намаление за 69 цента броя. И пъпеш галия за евро и 89 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
4: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? StrastiBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. StrastiBG. Да го направим лесно.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
6: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. Изживейте я на BMW и Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW и Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW и Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни в зала 4 Интерекспо Център.
7: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Maroon 5 и Girls Like You. Това в ефира на Радио Витушем на френска компания в партньорство с немска такава и с Европейската космическа агенция обявиха началото на проект за създаване на многоцелеви орбитален космически самолет за многократна употреба. Можехте просто да кажете сувалка, бе, хора, като едно време американците имаха такава, след това спряха заради едни доста неприятни инциденти, които хората, които се интересуват от тази материя, помним за съжаление и до днес. Проектът носи името Vortex S. Френската страна ще бъде главен разработчик. Немската ще отговаря за създаването на сервизния модул. Vortex S ще бъде изстрелван с ракета носител, точно както сувалките се изстрелваха на времето. А кацането ще се осъществява хоризонтално на стандартна писта. Новия космически самолет ще може да използва, да бъде използван многократно и ще изпълнява както пилотирани, така и товарни мисии до космически

космически станции. Основната му цел е да подсигури бъдещето на европейската космонавтика, особено след планираното извеждане от експлоатация на Международната космическа станция, което, вярвате ли не, ще се случи, кажи речи, много скоро, през 2030 година. А двете компании, френската и немската, се стремят да създадат финалната версия на апарата в най-кратки срокове. Ние чакаме първи снимки на новата европейска совалка. А сега продължаваме ето така. Биби Рекса, Faithless и New Religion в ефира на Радио Витоша.

Часове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

Милки, Давид Гетам, Just the way you are, в ефира на Радио Витоша. Всички искаме да гледаме още повече от съперничеството между Яник Синер и Карлос Алкарас, но поне през следващите няколко месеца фенове на тениса това няма да се случи. Испанецът страда от контузия в китката, която го спира

0: да показва най-доброто от себе си. Имаше надежда, че все пак ще бъде на линия за Ролан Гарос, но надеждите се изпариха. Оказва се, че контузията е далеч по-сериозна, отколкото е очаквано, защото освен Ролан Гарос, Карлос Алкарас обяви, че пропуска Уимбълдън, респективно няма да вземе участие на турнира в Куинс, който е предвестник на третия за годината турнир от големия шлем. Възстановяването ми върви добре и се чувствам много по-добре, но за съжаление все още не съм готов да се състезавам, поради което трябва да се откажа от турнирите на трева Куинс, Уимбълдън. Това са два наистина специални турнира за мен и ще ми липсват много. Ще продължим да работим, за да се върна възможно най-скоро. Това написа испанеца в профила си в Инстаграм. А как ще се отрази това на класирането? Пропускането на тези турнири ще отнеме цели 3800 точки от актива на Алкарас. Това отваря страхотен шанс пред Яник Синер да се откъсне на върха. От началото на годината италианецът е безкомпромисен и не спира да печели трофей. Въпреки това не изглежда много вероятно Карлос да загуби второто място, защото разликата му с Александър Зверев остава над 3000 точки към момента. Освен, разбира се, ако Зверев не направи чудо и не спечели турнир от големия шлем за първи път в кариерата си, Алкарас съвсем естествено все още не е дал точна дата за завръщането си, защото всичко зависи от това как дясната му китка се възстановява. Но да се надяваме, че ще го видим в действие на US Open и дори на някои от турнирите, които служат като загрявка за последния за годината турнир от големия шлем. Естествено, че му пожелаваме бързо възстановяване на този млад и талантлив тенисист. Продължаваме с Теди Суимс, Mr. Know It All, след малко по Витоша.
1: Спестявай в Била. Вземи кай си нова реколта 2 евро и 49 цента за килограм. Розови домати 2 евро и 39 цента за килограм. И айсберг салата 99 цента за брой. От 14 до 20 май в Била.
2: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
3: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
2: А, говоря за обзавеждането на банята.
3: А моята дума няма ли да се чуе?
2: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. Матраци Блян.
6: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
4: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
6: Матраци Блян.
4: За да се събуждате с усмивка.
7: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
8: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
9: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
8: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
9: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
8: Само на 5 минути от Пловдив.
9: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
10: О, Мите, как си?
11: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
10: Явно не знаеш за Остеомув.
11: За първ път го чувам.
10: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: keep watching.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Правителството одобри промени в наредбата за пенсиите, които ще премахнат забавенията при изплащането им, когато 7 или 20 число се падат в почивен ден. До сега изплащането започваше или приключваше в следващия работен ден, което често забавяше парите и създаваше затруднения за пенсионерите. С новите правила изплащането ще започва или завършва в предходния работен ден, така че пенсиите и добавките да се получават на време и без отлагане. Демократична България подава сигнал до ГДБОП с искане за пълна проверка на възможно нерегламентирано влияние при обществени поръчки, свързано с честите пътувания на Делян Пеевски до Дубай. Според формацията има основание да се провери дали около тези посещения не е имало неформална координация с представители на фирми, участващи в обществени поръчки. Демократична България подчертава, че пътуванията сами по себе си не са нарушение, но честотата, дестинацията и възможните съвпадения с пътувания на лица, свързани с определени дружества, налагат проверка. Затова те искат ГДБОП да установи всички детайли за пътуванията на Пеевски, дати, маршрути, полети, превозвачи, придружаващи лица, включително дали са използвани редовни, чартърни или частни самолети. След това службите трябва да сравнят тези данни с информация от гранична полиция за други лица, пътували до Дубай в близък период, и да ги съпоставят с търговския регистър, за да се установи дали сред тях има собственици, управители или представители на фирми, печелили обществени поръчки. Комисията за енергийно и водно регулиране започва извънредна проверка на Топлофикация Перник след сигнал от омбудсмана за многобройни жалби на граждани. Хората твърдят, че топлата вода от месеци не достига изискваните 55 градуса по Целзий и често е хладка или студена. Проверката ще установи дали дружеството изпълнява задълженията си за сигурно, непрекъснато и качествено топлоснабдяване според показателите, определени от Комисията за енергийно и водно регулиране. Ако бъдат открити нарушения, ще последват административно-наказателни мерки. След приключване на проверката, резултатите ще бъдат публично оповестени. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Арсенал ще отпразнува титлата си в Висшата лига с парад в Лондон на 31 май. Това е първата шампионска титла на клуба от 22 години, след като Манчестър Сити не успя да победи Борнемут и така гарантира триумфа на тима на Микел Артета. Трофеят ще бъде вдигнат след последния матч за сезона срещу Кристал Палас в неделя. Празненствата започнаха още с нощи. Футболистите празнуваха в базата на клуба, а хиляди фенове се събраха пред Емирейтс. Парадът на Айлингтън може да се превърне в двойно тържество, ако Арсенал победи Пари Сен-Жермен в финала на Шампионската лига на 30 май.
3: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
2: През нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната, ще има валежи.

0: Жил дъжд. Утре облачността ще се задържи по-често значителна. След обяд купеста и купесто-дъждовна ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в Източна България и планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
2: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
3: Гуми GT. Шофиране без компромиси с летни гуми GT от центрове за гуми Primex в цялата страна и на primex-bg.com.
0: До утре се извършва частичен ремонт на асфалтовата настилка в участъка на пътя от разклона за Стара Кресна до град Кресна през Кресненското дефиле. Предвидени са ремонтни дейности и в населеното място. Те ще се извършват поетапно, като при реализацията им движението ще преминава поетапно в едната лента, а трафикът ще се регулира от сигналисти. Шофирайте внимателно.
4: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Ето ни в началото на последния час на Витоша On Air в днешната сряда. Алекс Уорън и Fever Dream. Това слушаме сега.
4: Витоша. Следвай музиката.

Linkin Park, Jay-Z и любимото ми Numb & Core. Това чухме в ефира на Радио Витоша. А близо две десетилетия след като напусна тази земя, Майкъл Джексън е най-слушаният изпълнител в Съединените щати. Той оглави класацията Billboard Artist 100 за пръв път благодарение на огромния успех на биографичния му филм, в който в главната роля играе неговия племенник Джафар Джексън. Артист Ток класира най-добрите изпълнители в щатите въз основа на активност стриминга, радиоизлъчване, продажби на албуми, продажби на песни и така нататък. Соловият каталог на Майкъл е генерирал 161,2 милиона официални стриминга през седмицата между 8 и 14 май и е продал общо 46 000 албума. Тези и други показатели правят Майкъл най-големият изпълнител в щатите тази седмица. Биографичният филм върна много от песните и албумите на Майкъл по класациите в целия свят. В последната класация Billboard Hot 100 той поставя 6 песни едновременно. Billie Jean по номер 15, Human Nature на 21-во място, Beat It на 29-то, Don't Stop Till You Get Enough на 36-то, Dirty Diana на 44-то и Rock With You на 47-о място. Джексън става 6-ти изпълнител, оглавил посмъртно класацията Artist 100, присъединявайки се към Дейвид Бауи, Prince и Juicy WRLD. А ние продължаваме така, Фарел Уилямс и Happy по Радио Витоша.

Το βάλε ατό. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Те.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
3: Муци, къде изчезна?
4: В Paradise Center и съм бясна.
3: Какво пак?
4: Суайп са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
3: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
5: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
6: Manifest Code. Авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Зелифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до

Ди Евро. Аз съм Николаос Цитилидис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.

0: само по Радио Витоша.
1: Четвъртък сутрин в тройка на разсъмване, навръх празника на светите Константин и Елена, ще се сетим за прастарите български обичаи и обреди, за нестинарите, които са се появили по нашите земи много преди да дойде и християнството.
2: Дали можете да изброите само 4-5 неща, които сме получили като наследство от хората, живели по нашите земи? Дали пък сте от другите, които ужасно се дразнят, че традиционни ритуали и обреди се включват по някакъв изкълчен модерен начин и са на ръба на кича?
3: Знаете ли какво означават българските шевици или просто ви харесва изработката и може да я слагате за щяло и за нещяло?
1: Кой от обичаите знаете какво точно представлява? Латуване, лазаруване, нестинарство?
3: Чеверме.
1: Тричане.
3: Чеверме, тричане, има прогресия.
2: Дали енергията, която сме наследили като специални отпечатъци във времето, не само като ДНК, ви дава кураж и един по-различен поглед върху света, в който живеем, решихме да ви питаме как да запазим живи уникалните български обреди и ритуали, като изучаваме фолклора, като ценим научните трудове, колкото тракийските светилища, или еднакво добре стъпвам и по Руса, и по Жарава.
3: Сте дебели глезени. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Трайка на разсъмване.
2: С кецове съм днес. А утре ви посрещаме точно в 6.
0: С подкрепата на
4: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

като водеща в номинациите за наградите BET тази година, след като си осигури 6 номинации. Изпълнителката води в краткия списък, следвана от Kendrick Lamar с 5 номинации, след което с 4 номинации са Olivia Dean, Dolce, Doja Cat, Latto, Teyana Taylor и Clips. Междувременно A$AP Rocky си за Bruno Mars, Bryson Tyler, Jill Scott, Kelani, Metro Boomin и Chris Brown получиха по 3 номинации. За тази годишните награди BET рапъркът е номинирана в категории за албум на годината за Am I the Drama, най-добра хип-хоп изпълнителка и най-добро сътрудничество за какво е това? Airtime Remix с Jeezy и Latto. Междувременно Kendrick Lamar, който спечели 5 награди Грами по-рано през годината, е номиниран за най-добър хип-хоп изпълнител и видео на годината за Luther, наред с други награди. Разбира се, в категориите филми One Battle After Another и Sinner са номинирани в категорията за най-добър филм, заедно с проекти като Wicked for Good, Him и Highest to Lowest. Michael B. Jordan, който спечели наградата за най-добър актьор за Sinners на Оскарите през март, е номиниран в категорията за актьорско майсторство на наградите BET, заедно с имена като Колман Доминго, Дензел Вашингтон, Дамсън Идрис и Стърлинг Кей Браун. Наградите BET за 2026 година ще се излъчат на живо от Peacock Theater в Лос-Анджелис на 28 юни. А ние продължаваме с Дженифър Лопес и Waiting for Tonight, преди нея Алиба Кор, Калай Саундърс и Оушен по радио Витоша.

0: Дженифър Лопес и един от големите хитове от края на миналия век Waiting for Tonight. Това чухме по радио Витоша, а Неймар говори за емоционалния аспект, свързан с неговото завръщане в състава на Бразилия и призна, че е плакал с часове, след като е разбрал, че ще играе на Мондиала през лятото. И аз не бях. И аз ще се разплача. Плаках няколко часа, не беше лесно да стигна до тук. След като обявих името ми, знаех, че си заслужаваше да премине през всичко и да положа толкова много усилия. Винаги, когато се връщах, се чувствах като дома. Много е трудно да го обясня. Искам да благодаря на всички в Сантуш. Моята повиквателна не е само за мен, а за всички, които взеха участие в процеса, всички, които бяха с мен на терена и извън него. Те се грижаха за охраната, телата ни и дори за храната ни. Благодаря за подкрепата и вярата в мен. Тук съм, за да благодаря за цялата подкрепа по време на моята кариера. Всички в Бразилия искаме да донесем шестата титла. А дали ще успеете, ще разберем в края на това предстоящо световно първенство. А ние продължаваме ето така, The Second Voice, Let Me Be по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Olivia Dini, So Easy to Fall in Love. Това чухме по радио Витоша. А Арсенал официално е шампион на Англия за първи път от 22 години насам. Титлата на артилеристите стана факт, след като втория в класирането Ман Сити завърши 1-1 при гостуването си на Борнемут. Тимът на Гвардиола се нуждаеше от задължителна победа, за да запази шансове да изпреваря с Арсенал в последния кръг, но изигра слаб матч на Vitality Stadium и окончателно се предаде в борбата за първото място. Откриващия гол бе дело на Ели Жуниор Крупи в 39-та минута след хубав удар при подаване от ляво. Преди това гол на Антуан Семеньо не бе зачетен заради засада, а за домакините голям пропуск направи Еван Илисон. Как?

0: Так, може ли Еванилсон, ей, много сложна и трудна за произнасяне фамилия? Както и да е, през втората част Сити нямаше достатъчно идеи как да обърне матча, докато Борнемут пропусна изгодни положения, с които можеше да реши двобоя. Домакините бяха наказани в 95-та минута, когато след разбъркване Ерлинг Холанд изравни, което обаче не стигна на отбора му. Кръг преди края на Висшата лига, Арсенал вече е недостижим на върха с 82 точки, гражданите остават с 78, Борнемут е 6 с 56 точки и се намира на 3 точки зад петия Ливърпул. Шансовете на черешките за зона Шампионска лига са единствено хипотетични, но все пак Борнемут си гарантира участие в евротурнирите през следващата кампания, честито за което. Ние продължаваме така. Зейн, дай фо ми след малко по радио Витоша.
1: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, Хепарин Плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин Плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
6: Нямаме време!
5: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
6: Наведи си и събери малко багаж.
5: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
7: Колкото дребен, толкова и зъл.
5: SOS Разтребители идват.
6: Абе, не смешно и работа, бършаме.
5: На 19 май 20. Пълнова.
8: О, Мите, как си?
9: В ума съм като спортен автомобил, а вставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
8: Явно не знаеш за Остеомув.
9: За пръв път го чувам.
8: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
10: Включваме се от Мяо-Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
11: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
12: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.

0: музиката.
1: С подкрепата на
2: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Дуа Липа, Физикъл, 6 минути преди 17. Това е финала на Бито Шоу Нер. Оставаме в компанията на Роско с новините и в тази на Гери с началото на Бито Шоу Драйв. Хубава вечер, чуваме се утре малко след 2. Чао, Смат Покора и Обливиан сега по радио Бито Шоу.

0: στούντιοτο να Radio Vitosha. Новините.
1: Премиерът Румен Радев заяви, че няма да има съкращение в администрацията, докато не бъде направен пълен предварителен анализ на структурите и функциите. Той подчерта, че не се допускат масови уволнения, които биха отслабили административния капацитет или създали правни рискове. Ще се извърши преглед кои дейности се дублират, кои са устарели и кои могат да бъдат автоматизирани чрез дигитализация. Радев съобщи, че предстои сливане на агенции и дирекции с препокриващи се функции и закриване на ненужни звена. Работата по административната реформа ще се ръководи от вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев, който ще оглави съвета за административна реформа. Министерството на образованието публикува отговорите на днешната матура по български език и литература, за която се явиха 50 000 зрелостници. Изпитът се проведе в 783 училища с участието на 13 800 квестори. Темата за интерпретативното съчинение беше «Пътят към себе си» по песента на колелата на Йордан Йовков, АЗСЕ, авторите днес. Вариантът беше генериран между 5 859 375 възможни комбинации и включваше задачи по граматика, правопис, лексика, работа с тексти и създаване на собствен текст. Максималният резултат е 100 точки, а оценките ще бъдат обявени до 11 юни. На 22 май предстои вторият задължителен изпит по предмет по избор или по професия. Районният съд в Лом за втори път отлага делото по искането на временно отстраняване от длъжност на кмета Цветан Петров. Новата дата е 28 май от 11 часа. Отлагането този път е по молба на районна прокуратура Монтана, която вчера е поискала насрочване за друга дата. Първоначално делото беше внесено на 12 май, но двама дежурни съдии си направиха отвод. След това беше разпределено на съдия Борислав Тонч за 21 май, но поискане на защитата бе пренесено за 26 май, тъй като адвокатът е бил служебно ангажиран в Берковица и двете отлагания са поискане на страните и не по инициатива на съда, уточнявате от окръжния съд Монтана. Турция обяви, че Германия ще разположи системата Patriot в Югоизточна Турция за 6 месеца от юни, като замяна на една от системите на НАТО, поставени заради войната с Иран. Страната вече има испанска Patriot и допълнителни системи, разположени заради напрежението между САЩ, Израел и Иран. Германската система ще поеме мястото на една от тях и ще остане в готовност до края на годината, докато Турция и съюзниците й продължават оценки на сигурността. Въпреки усилията си да развие собствена отбранителна индустрия, Турция все още разчита на НАТО за пълноценна противовъздушна защита. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мръвучкането. Победи с усъвършенствената грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
2: И с съдействието на
4: Гуми Данлоп. Перфектният баланс между сцепление, комфорт и контрол без компромис. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: През нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната, ще има валежи от дъжд. Утре облачността ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купесто дъждовна. Ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса.

0: Именно движението по пътя Бенковски Царацово Пловдив при пътен възел Царацово се осъществява в една лента. Поради пътно-транспортно происшествие трафикът се регулира от пътна полиция. Шофирайте внимателно.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Здравейте на всички 5 минути след началото на 17-я час. Аз съм Гери и по това време, както всеки делничен ден, стартираме Drive Time. Времето за поздрави и музикални желания, които очаквам и тази вечер в ефира на Радио Витоша. Какво ви се слуша, може да споделите с мен, като се обадите на 0878501000 или ни пишете във Viber на същия номер. Може, разбира се, да пишете лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Facebook или в профила на Радио Витоша в Instagram. Днес е 20 май и нямам търпение да разбера в какво настроение сте. Моето е такова като на Teddy Swims Bad Dreams, така че така ще стартира нашата среща.

0: Здравей, здравей,
1: Добър
0: Росен
1: ден,
0: Димитро.
1: Толкова много неща се случиха за тези дни,
0: да,
1: в които не сме се виждали, че аз им чувство, че ме е нямало една седмица.
0: А всъщност, да, наистина...
1: Два дни,
0: реално са два дни. Еми, да, другото не го коментираме.
1: Най-много да се... То гледам, че голям тренд стана. Всеки да се предлага за водещ, мога и аз да се предложа пък да извърта една Евровизия.
0: Ама ти с какво ще си облечен?
1: Ами, нещо подходящо ще видим.
0: Някоя рокля.
1: Да, задължително.
0: Не знам, да, има някакъв нов тренд, в който всички се представят като участници и водещи в Евровизия. Сега, нали, да не забравяме, че все пак трябва и някакъв талант, не само остави визията.
1: Ами, някой само оценка за себе си, да знаеш.
0: Еми, хубаво е човек да има реалистична представа за себе си, но пък и от друга страна е хубаво човек и да мечтае. Може пък да стане доброволец. Нали, ако не стигнеш до водещ, доброволци знам, че ще търсят.
1: Аз ще се запиша при всички случаи.
0: А, е, значи сега знаеш колко народ ще повлечеш.
1: Е, как не? Така,
0: добре.
1: Леви Щраус и Джейкъб Дейвис получават американски патент за панталони с медни капси на тази дата през 1873 година. Този ден официално се смята за рождения ден на денима и сините джинси. Робърт Уилсън и Арно Пензиас случайно откриват космическото микроволново фоново лъчение. Днес е родена поп-иконата Шер.
0: Е, 80, то не каза
1: 80
0: да
1: години днес става, мога 80? По-бавно, докато намериш песен.
0: Чакай, аз ще се изненадам. На 80 години?
1: На 80 години. Да. Между другото, аз се изненадах.
0: Наистина,
1: да, знам,
0: никога.
1: Знам, че да, не е първа младост, но не съм предполагал, 80.
0: Че е 80. 80 е новото 40.
1: Така е.
0: Еми, за Шер, Белив след малко по Витоша.
2: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Пресни картофи за 45 цента килограма. И 500 грама чери домати за евро 85 цента. Lidl. Заслужава си.
4: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лончо в София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения.

0: И ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо Център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com
1: със специалната подкрепа на EGT Digital.
2: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
3: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
4: Спестявай в Била. Вземи кай си нова реколта 2 евро и 49 цента за килограм. Розови домати 2 евро и 39 цента за килограм. И айсберг салата 99 цента за брой. От 14 до 20 май в Била.
5: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
6: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
7: We're gonna have to do this the hard way.
6: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
7: Hang on.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

стана време да ти напомня, че можеш да играеш с Радио Витоша и да спечелиш уникални кинонагради. Този май участвай в Галактически кинонагради за Галактически кинонагради от пред и над от Междузвездни войни, Мандалореца и

Рого, как да се случи това? Влез в сайта radiovitosha.com и се регистрирай във формата за участие, като отговориш на следния въпрос. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? Това е пътят от 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Съвсем скоро ще разберем и кой е последният печеливш, така че задействай се, заповядай в сайта ни и отговори правилно на въпроса.

Move Your Body, Life is Simple в ефира на Радио Витоша. Продължаваме напред с любимата в момента на всички българи Дара. За първи път България спечели Евровизия 2026 с песента и Бангаранга. Ще се върнем сега малко по-назад във времето 2021 година. Дара и Тъндър по Витоша.

Ей така с лекота да ви върви. Ви пожелавам в сряда вечер. Още два работни дни остават, а пък другата седмица да напомням ли, че ще е само с 4. Поздрави и сега за Емилия, Адел и Set the Fire to the Rain. По Витоша.

0: Ах, тези двете. Мадонна и Сабрина Карпентер в ефира на Радио Витоша 10 минути до последната ни емисия новини за деня с Росен Димитров днес на 20 май. Международен ден на метеорологията, освен това Европейски ден на морето, както и Международен ден на пчелите. Това казвам за сега и разбира се ще кажа с какво продължаваме след малко тук в ефира на Радио Витоша The Weeknd's Open Hearts, както и имани Don't Be So Shy.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
5: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
6: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или Bodyvan.com.
7: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
8: Нямаме време.
7: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
9: Наведи си и събери малко багаж.
7: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
10: Колко си дребен, толкова и зъл.
7: SOS Разтребители идват.
8: Абе, ние сме шли работа, бършаме.
7: На 19 май в 20. Полнова.
11: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на 5.

0: новините.
1: Синдикатът на административните служители към КТ Подкрепа остро критикува намерението на Министерството на финансите за механично 10% съкращаване на разходите за администрацията, като го определя като необосновано и опасно. Според тях мярката се предлага без никакъв предварителен анализ нито на натовареността, нито на ефективността, нито на последиците за работата на институциите. Синдикатът предупреждава, че подобен подход е грубо и безотговорно отношение към служителите и към гражданите, които разчитат на държавните услуги. Те подчертават, че много администрации вече работят при хроничен недостиг на кадри, ниско заплащане и свръхнатоварване, а механичните съкращения биха довели до още по-сериозно обезкървяване. Допълнително недоволство предизвиква идеята за еднакъв процент увеличение на заплатите във всички администрации, независимо от съществуващите дисбаланси. Според синдиката, това би задълбочило неравенствата, вместо да ги реши. България остава с най-висока инфлация в еврозоната, въпреки че ревизираните данни на Евростат понижават показателя за април от 6,2% на 6%. Страната продължава да е сред държавите най-силно поскъпване в Европейския съюз. За сравнение, инфлацията в еврозоната е 3%, а в целия Европейски съюз 3,2%. Най-ниски нива има в Швеция 0,5%, Дания 1,2% и Чехия 2,1%, а най-високи в Румъния 9,5%, България 6% и Хърватия 5,4%. В повечето държави инфлацията се е повишила спрямо март. Основният двигател в еврозоната са услугите, следвани от енергията и храните. Правосъдният министър Николай Найденов обяви, че шефката на агенцията по вписванията Даниела Митева ще бъде освободена още днес, а утре ще бъде назначен нов директор. Причината е тежкото състояние на агенцията и дългогодишните нередности, които според министъра са били толерирани и прикривани. Найденов посочи, че над 60% от щатовете в администрацията са незаети, няма главен секретар, заместник директори, ръководител и финансов отдел и дори служител по сигурността на информацията, критично за структурата, която обработва фирмени регистрации, имоти и големи обеми лични данни. Министърът разкри, че вътрешни проверки още през 2024-2025 година са установили възпрепятстване на инспекторатите от страна на Митева, забавяне и укриване на информация. Инспекторатът е препоръчал незабавно освобождаване и сезиране на прокуратурата, но това не е било направено, а Митева е получавала високи оценки и бонуси. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час.
0: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: През нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната, ще има валежи от дъжд. Утре облачността ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купесто-дъждовна. Ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса.
0: Трафик с подкрепата на...
2: Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: И със съдействието на Гуми GT. Шофиране без компромиси с летни гуми GT от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: През нощта ще се извършва профилактика на тол камерите на няколко участъка от автомагистрала Тракия. Движението поетапно ще се ограничава в активната и аварийната лента. Автомобилите ще преминават в свободната лента. Работа на всяко съоръжение ще трае около един час.

0: Планираните дейности са разпределени така тази вечер от 22.30 профилактика при километър 0 в района на Черна котка посока Бургас, от 23.30 дейности при 19 км в района на Крушовица посока Бургас. Шофирайте внимателно.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Ето го и следващия ни час заедно тук в ефира на Радио Витоша. Аз съм Гери, това е предаването Drive Time, времето за поздрави и музикални желания в ефира на Радио Витоша, които очаквам на 0878 50 000, а вие избирате дали да се обадите или да пишете във Viber, както е направил Радослав. Здравейте, хубавото време днес ме вдъхнови на морска тема и Кейти Пери е неговото желание с Харли Сейн Хауай, така че така стартираме 18-я час, поставяме неговото музикално начало и очаквам да разбера какво ви се слуша на вас.
1: Следвай музиката.

0: Imagine Space, Bruno Mars в ефира на Радио Витоша днес на 20 май. Навън ни очаква 20 градуса точно в този момент. Да, има облачета, но е много приятно, пролетно, красиво. Лятото почва да се усеща, макар че имаме още около месец, докато го посрещнем истински. Посрещаме обаче в ефира на Радио Витоша след малко тук Jonas Blue и изпращаме специални поздрави на Емануела.
1: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни. TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 24 май в Lidl. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 78 цента килограма. Ръчен хляб за евро и 15 цента. Шоколадови бомбони Ferrero Rocher за 4 евро и 89 цента. Авокадо с 54% намаление за 69 цента броя. И пъпеш галия за евро и 89 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
5: Матраци Блян.
6: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
5: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
6: Матраци Блян.
5: За да се събуждате с усмивка. Манифест Code. Авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие. Вътрешна промяна. Финансова реализация. Спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Манифест Код. Изтегли безплатно от Google Play и App Store. Пролет, празници, пътуване.

0: Време за пазаруване. Готови за път? Готови за шопинг? С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
0: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
3: Наричайте го както искате.
2: Но магазини Sport Depot ви очакват с намаления до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаления до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Sport Depot и онлайн на sportdepot.bg.

0: Само по Радио Витоша.
1: Четвъртък сутрин в тройка на разсъмване, навръх празника на светите Константин и Елена, ще се сетим за прастарите български обичаи и обреди, за нестинарите, които са се появили по нашите земи много преди да дойде и християнството.
2: Дали можете да изброите само 4-5 неща, които сме получили като наследство от хората, живели по нашите земи? Дали пък сте от другите, които ужасно се дразнят, че традиционни ритуали и обреди се включват по някакъв изкълчен модерен начин и са на ръба на кича?
3: Знаете ли какво означават българските шевици или просто ви харесва изработката и може да я слагате за щяло и за нещяло?
1: Кой от обичаите знаете какво точно представлява? Ладуване, лазаруване, нестинарство?
3: Чеверме.
1: Тричане.
3: Чеверме, тричане, има прогресия.
2: Дали енергията, която сме наследили като специални отпечатъци във времето, не само като ДНК, ви дава кураж и един по-различен поглед върху света, в който живеем, решихме да ви питаме как да запазим живи уникалните български обреди и ритуали, като изучаваме фолклора, като ценим научните трудове, колкото тракийските светилища или еднакво добре стъпвам и по Роса, и по Жарава.
3: Сте дебели глезени. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Трайка на Ръстамбаре.
2: Скецове съм днес. А утре ви посрещаме точно в 6.
0: С подкрепата на
4: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

Ако днес празнувате нещо на 20 май, то със сигурност ви поздравявам и аз от ефира на Радио Витоша. Ако не празнувате нищо, то пожелавам ви всеки ден да е празник. Такъв е, особено между 17 и 20, когато са нашите срещи. Срещата ни продължава с Дуа Липа. И ден за най-време за малко танци!

Алекс Лорен в ефира на Радио Витоша и следващия поздрав. Ето, сега ви го чета. Здравей, Гери, пише ни Изабела Митева. Може ли тази вечер за мен, за теб и за всички, които слушат Витоша, да звучи Казабланка на Лол Дипти? Разбира се, че може и вече звучи в ефира ни.

0: Здравейте от ефира на Радио Витоша, слушам ви.
1: Здравейте, Радио Витоша. Мога ли да поздравя моето семейство, специално от Никола. Поздрав. С които пътуваме, сега в момента сме до Шумен някъде, след Шумен, посока Варна. По магистрала да се движим. Да, с призив да карат всички внимателно, защото времето не е с нас.
0: О, така ли? Лоши метеорологични
1: да,
0: условия.
1: Да, доста е облачно, преваляваше към Търговище. С някаква песен на Бионсе, ако може, възможно ли?
0: Разбира се, че е възможно.
1: Да.
0: Имате ли конкретно предложение или която аз избера?
1: Ами, която ви е така на сърце.
0: Добре, и аз много я харесвам Бионсе, така че сега на случайен принцип ще избера някоя нейна песен и ще ви заведа към 19-я час, където ще получим още информация за трафика, а аз ви благодаря именно за това и шофирайте внимателно, лек път към Варна.
1: Предлагам всички да шофират внимателно и без аварийно.
0: Да бъде. Хубава вечер! Чао!
2: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти.

0: като пелени Huggies Extra Care 4 за 25 евро и спортни обувки Nike Air Max за 60 евро.
1: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата.

0: едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Спестявай в Била. Вземи-ка и си нова реколта 2 евро и 49 цента за килограм. Розови домати 2 евро и 39 цента за килограм. И айсберг салата 99 цента за брой. От 14 до 20 май в Била.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
5: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
6: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
7: Поръчката иде.
8: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.

0: Радио Витоша. Следвай музиката.
1: С подкрепата на
2: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: През нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната, ще има валежи от дъжд. Утре облачността ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купесто-дъждовна ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в източна България и планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса.
1: Преди малко слушател ни се обади, за да ни каже колко е лоша метеорологичната обстановка около Шумен, посока Варна, и ето че в момента има така около село Веселиново пътно транспортно произшествие. Временно движението се осъществява двупосочно в една лента по пътя Шумен Карнобат и се регулира от екип на пътна полиция. Шофирайте внимателно.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Ах, какъв дъжд се изсипа и в София току-що. Наистина нещата са си пролета на рамото ми кацна. New Religion, Биби Рекса, каца в ефира на Радио Витоша за начало на 19-я час. Вие какво искате да чуете? Очаквам да разбера на 087-850-1000. Обадете ми се, пишете във Viber или пък на лично съобщение в страницата ни във Facebook.

0: Ван Дам, тук чета за Аква. Сещате ли се групата, която покори с хита си от 1997 Барби Гърл? Ами обявили са днес официално разделата си. Музикантите затварят последната глава от историята на групата, докато любовта и спомените им са все още силни. Така са казали, че тя до година тази песен ще прави 30 години. Може да направят нещо във връзка с така, това честване, този юбилей. След толкова много невероятни години обаче, ето че имали са шанса да преживеят повече, отколкото някога са смеели дори да мечтаят. Така споделят и с някакси с усмивка се разделят. Ние не се разделяме с Барби Гърл и Аква. Слушаме след малко по Витуша.
1: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
2: Нямаме време.
1: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
2: Наведи си и събери малко багаж.
1: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
3: Колкото дребен, толкова и зъл.
1: SOS Разтребители идват.
2: Абе, ние сме шли работа, бършаме.
1: На 19 май в 20. Полнова.
4: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
5: Наричайте го както искате.
4: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
6: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
7: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
6: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
7: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
6: Само на 5 минути от Пловдив.
7: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
8: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил – за доволен стомах.
9: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
10: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета.

0: листичета с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
1: Къде?
0: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
2: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
3: Този май, Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
4: We're gonna have to do this the hard way.
3: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
4: Hang on.
5: Слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Следвай музиката. Радио Витоша.

Майкъл Джексън оглавява класацията Billboard Artist 100 за първи път. Може да срещнете това заглавие в сайта radiovitoshe.com, както и много интересни заглавия. Но ето, че сега явно по край филма Майкъл Джексън така доста добре генерира в класациите. Джексън става шестия изпълнител, оглавил по смъртна класацията, присъединявайки се към Дейвид Боуи, Принс и други. Ако ви се слуша Майкъл, знаете, 087-850-1000 телефонът, а сега ви оставям в компанията на Let's Go и Something по Витоша.

Let me be the second voice. Бангаранга покори класациите в Европа. По груби сметки звучи по около 2 милиона пъти на ден. Представете си колко много е това. Звучи в ефира на Радио Витоша. Ако някой иска да си я пожелае тази вечер, имате още малко време за това, така че действайте, вие сте. А ние слушаме Ариана Гранде с Yes And сега по Витоша.

0: Just the way you are, Милки и Давид Гета в ефира на Радио Витоша. Точно преди да се разделим, ви казвам и темата на тройка на разсъмване за утре сутрин, която може да коментирате в страницата им във Фейсбук. Как да запазим живи уникалните български обреди и ритуали, като изучаваме фолклора, като ценим научните трудове, колкото тракийските светилища, или едно еднакво добре стъпвам и по руса, и по жарава. Аз за русата съм за, пожаравата ми е малко невъзможно в главата поне, но със сигурност, ако се напъне човек, всичко е възможно, нали? Дара ни го показа преди няколко дни. Можем да взимаме пример. Аз ви казвам чао с Дежавю и с Дамяно Давид, така че имайте хубава вечер, останете с музиката на Радио Витоша и утре, малко след 17, бъдете готови отново за среща с мен. Аз съм готова и вече нямам търпение. Чао!
1: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
2: Нямаме време.
1: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
2: Наведи си и събери малко багаж.
1: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
3: Колкото дребен, толкова зъл.
1: SOS Разтребители идват.
2: Абе, ние сме шли работа, бършаме.
1: На 19 май в 20. Пълнова.
4: О, Мите, как си?
5: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
4: Явно не знаеш за Остеомув.
5: За пръв път го чувам.
4: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
6: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лончо в София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук. От 681 насам. Специалната подкрепа на EGT.
7: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
8: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Hills Science Plan. Рецепти, основани на науката.
9: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Зелифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
12: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
13: Липсва и една строка.

0: Украина, млада блондинка във ваната.
1: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
0: А имам ли право на втори отговор?
1: Давай.
0: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
1: Верен отговор.
0: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
2: Обратно към музиката.
3: Витуша, следвай музиката.
2: Подкрепата на...
4: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.